komme seg videre I livet. Vi som så på dette ble helt rørt til tårer, både over det unge paret sin glede og takknemlighet, og over Jesus som aldri gir opp å leite etter den som kommet bort ifra han. Og nå skal fjeldeguttene Rune Vidar og Sveinung Fjelde synge sangen «En mann gikk ut til utsikten».

som hørte dette skal vite at Jesus leter etter deg også. Og det noe som mangler når du ikke der. Asbjørn Kvalbein har skrevet noe vakkert om dette. Når vi kastes inn i forhold vi ikke liker, kan Kristus være der likevel og gi oss noe overraskende og ufattelig. For vår himmelske far, han gjør oss fredløse for å gi oss fred. En ildfast fred som tåler alle menneskelivets branner. Han tar gleden fra oss for å vise oss Kristus som vår glede. En glede som holder i de hardeste påkjenninger. Han tar den følbare nåde fra oss, for at vi desto mer skal bygge på Guds overraskende nåde i Kristus. Som det står hos profeten Jeremias i kapittel 33, vers 3. Rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner. En ung jente som kom hjem fra Oslo til vekkelse hjembygda, fikk se sin mor og en søster sin nyfrelste glede. Hun fulgte de motstridende til møte, men hun ga seg over til Jesus, og senere så skrev hun et herlig dikt om sin frelsesopplevelse. Halleluja! Det er utrolig Gud. Det er slett ikke til å tru, og likevel trur jeg, for jeg fikk trua i gåve, og denne trua gir full visse. Om ting en ikke kan se. Den gir håp om framtid, tryggleik i krisa, styrke i motbakkene, råd i rådløsa, fred i hjertet, fullkommen frelse fra og til. Uendelig takk skal du ha. Halleluja. Ja, her setter Linda ordet på det å bli frelst, fullkommen frelst. Du blir ikke bare litt kristen, nei, du blir fullt og helt frelst når du overgir deg til Jesus. Ikke alle føler seg frelst, men Jesus har frelst oss på Golgata, og nå kaller han deg inn til å ta imot denne redningen. Et ja, og du er fullkommen frelst. Så fint som det står i en sang, det holder det Jesus har gjort. I livet ved himmelens port. Du bygger på fjellsikker grunn, det holder i døden sin stund. Dette fikk Linda se da hun tok imot Jesus, og dette skapte den gleden som har vært der i alle år siden. Og så fikk hun Jesu forbund med på kjøpet. Og slik er det med hver eneste en som kommer til Jesus og blir frelst. Han lever alltid til å gå i forbund for deg. Hver gang sekundviseren beveger seg, er du i hans tanker og bønner. Snakk om kjærlighet og omsorg.

0: Ja, her hørte du Marit og meg som sang Gud samler skatter. Ja, du skatten til Gud. Enten den skatt han ber for alltid, eller den skatt som han leter etter. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Her en sang om hvor vanskelig det i dette landet å finne sine røtter. Det også en protestvise mot denne grove spekulasjon i dype toner som cowboymusikken holder på med. Dette vi helt imot. Har du noen eksempel, Justen? Et litt ekskrempel? Har du noen enda sleipere? Even sleiper?
1: Sleiper,
0: ja. Ah, steel guitar.
1: Stjert guitar.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

var kongshesten stampet i gjørme og myr, og snart måtte kongsfølge vende. For tanke på livet og helsen

0: lytter til Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duve, de Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
4: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
5: Radio!
4: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Rosa for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

podcast. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

0: ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Og det var stavsmusikken I Vilten som åpna korpsaltimen vår denne gang, da med marsjen blant lyn og torden, og den av Johan Strauss. Og da sier jeg vel møtt til konsert da med forskjellige korps igjen, og det neste det Eikanger Bjørsvik musikklag som skal gi oss en gammel melodi. Den blant annet kjent med Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. Som på 60-tallet hadde mange, mange såkalte hits over gamle melodier. Og en av disse, det var melodi fra 1927 som het Me and My Shadow av Dave Dyer og Al Jolson. Og nå skal du få den da I Frode Rydlands arrangement. Og altså Eikanger Bjørsvik musikklaget.

Me and My Shadow, her med Eikang i Bjørsvik musikklag. Så da står Bergens musikkorps for tur, da med en marsj av Kai Werner Nilsen. Og det Kong Fredrik den 9. 100-mars. Og denne som ble en komposisjon fra 1947. Det nok Kai Nilsens mest kjente marsj, dette skal vi høre på den.

Kong Fredrik den 9. sonersmarsj av Kai Werner Nilsen, og dette var Bergens musikkorps det. Nå skal vi til med en nøye bohemisk blasmusik, som gir oss melodier av østerriske Robert Stolz, og han levde jo da fra 1880 til 1975, hvis du skulle vite det. Han har komponert en rekke sanger, operetter og filmmusik med suksess, og ja, du kjenner kanskje igjen noe av det du nå skal få høre.

Ja, det var melodier av Robert Stolste med Neue Böhmische Blasmusik. Nå skal det bli en marsj av Alfred Lehmann, og han var tysk populærkomponist på 1960-tallet. Han skrev en marsj til de såkalte spartakiader, eller idrettsstevner. Det en kjent idrettssang I denne marsjens triodel, blant annet. En kjent tysk idrettssang. Spartakisten heter marsjen av Alfred Lehmann, her med tysk radios blåsorkester.

Svartartisten Mars med Tysk Radios blåsorkester der. Så da skal vi høre på kadettorkestret fra Moskvas militære konservatorium og musik av den russiske komponist Isak Dunajevski, leder fra 19 til 1955. Han døde av hjerteinfarkt, bare 55 år gammel. Og Dunajevski, han jobbet blant annet i Leningrad, og da som regissør og dirigent for Music Hall. Og musikken han skrev, den var, det var melodiøse og minneverdige melodier som sikret han suksess. Her skal vi høre hans komposisjon «Mitt Moskva».

russisk musikk altså av Isak Dunajevskij her med kadettorkestret fra Moskvas militære konservatorium. Så da skal du få en susamarsj, ja, en kjent nev, Semper Fidelis, skrevet etter en oppfordring av president Chester Arthur. Og det var det amerikanske marinekorps som fikk denne marsjen, som da ble antatt som deres offisielle marsj. Og John Philip Sousa, han skrev den I 1888, og her skal du få høre på den med US Marine Band.

Ja, det var Johns Philips USAs store mars, Semper Fidelis. Da takker han Finn Simonsen for nå. Vi hører som du vil da I en korpsatime om 14 dager til samme tid, og til slutt skal vi høre Beatles-melodier When I'm 64 I brassband-versjon, og da med Black Dyke Mills Band. Vi høres på gjenhør.

0: Öst. Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det nærmer seg langfredag og Golgatas kors. Jesus har samlet de nærmeste disiplene rundt seg. Tida knapp. Han må få sagt det aller viktigste han har på hjertet før han skal dø. I Johannes evangeliet leser vi hele 5 kapitler fra skjærtorsdags kveld. Jesus underviser disiplene om livet som hans etterfølgere, samt at han ber for vennene sine. For Jesus det avgjørende å fortelle disiplene at han ikke har tenkt å etterlate dem ensomme. Han vil sende dem sin hellige ånd, som også kalles talsmannen og sannhetens ånd. Om denne Guds ånd så sier Jesus blant annet

0: tilbake til himmelen, for dermed så kan ånden komme. Talsmannen skal komme, lover Jesus. Ordet talsmann kan også oversettes med advokat, en som kalt til å stå ved siden min og tale min sak. Selv Jesus vår første talsmann. Hans oppgave å tale vår sak overfor far i himmelen. Som menneskeslektens talsmann så ber Jesus for de troende, at vi må bli bevart og ikke miste troen. Den hellige ånd blir dermed den andre talsmannen. Det betyr at ånden skal tale Jesus sak inn i våre liv. Talsmannen har som oppgave å vitne om Jesus, og holde ryktet om Guds sønn levende i livet til dem som kaller seg kristne. Hvor fort kommer vel ikke glemselen støv og legge seg som et sånn trykkende teppe over troens liv? I et nedstøvet kristenliv forsvinner lett bildet av Jesus som vår personlige frelser og forsoner. Den hellige ånd ønsker å være Guds vind som vil blåse vekk støvet, slik at de klarere kan se Jesu person og frelsesgjerning. Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Ja, slik sier Jesus til sine disipler. Den hellige ånd vil holde minnet om Jesus levende og rykende ferskt for oss. Kristentro samler ikke personer til en minneforening. Vi har en levende og evig frelser. Og siden mange av oss liksom lekk som en sil, så trenger vi stadig åndens påfyll, slik at ikke troslivet går tomt. Men når han kommer sannhetens ånd, så skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Det sier også Jesus til sine disipler om den hellige ånd. Det oppleves alltid fint å møte mennesker som ikke er selvopptatte, men som i stedet ser det som sin oppgave å snakke godt om andre mennesker. På samme måte den hellige ånd hverken selvopptatt eller selvsentrert. Jesus sier at ånden har som oppgave å herliggjøre han. Talsmannen han bruker tid på å løfte frem Jesus, hvem han og hva han har gjort for oss. For han, altså ånden, skal herliggjøre meg, sier Jesus. Videre har ånden som oppgave å få fram sannheten. Først så jobber ånden i våre hjerter for å avsløre sannheten om hva som virkelig bor i oss, nemlig synda. Det vil oppleves ubehagelig å bli konfrontert med sannheten om sitt eget liv. Når ånden har utført denne nødvendige oppgaven i hvert menneske, så avslører den sannheten om Jesu liv. Ånden vil veldig gjerne vise oss Jesu person, han som full av nåde og sannhet. Sannhetens ånd vil veilede oss slik at vi innser begge disse grunnleggende sannheten. Den ubehagelige sannheten om meg selv som en fortapt synder. Men også etterpå den gode og store sannheten at Jesus frelser syndere som deg og meg. Slik kan og vil den hellige ånd koble mennesker og Gud sammen. Koblingspunktet ble opprettet på Golgata, og finnes fortsatt på Jesus soningskors.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
0: Men også dere skal vitne, fortsetter Jesus å si til disiplene. For dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Skjærtorsdags kveld så underviste Jesus disiplene om at både den hellige ånd og disiplene skulle vitne om han. Alt starter med at ånden vitner om Jesus, og alt fortsetter med at åndsfylte vitner også deler sin tro, sin fortelling om livet sammen med Jesus. Sammen vil vi som kristne og ånden utgjøre et team med hovedoppgave å gjøre Jesus kjent i verden. Hvem drømmer vel ikke om å få spill på det beste laget? Eller hvem drømmer vel ikke om å jobbe med en sjef som klarer å inspirere de ansatte til å yte sitt beste? Den hellige ånd leder Guds viktigste bedrift, også kalt Misjon AS. Som direktør i denne verdensvide bedriften

0: puste ånden Guds liv inn I kirka og misjonsorganisasjoner. Når åndens pust fyller oss som kristne, så tømmes vi mer og mer av det som vårt eget. I åndens fylde kommer vi ikke til å vitne om egen godhet, men om Jesu godhet og hans gjerninger. Åndens pust vil føre til at vi som troende får større nød for unådde mennesker som på vei mot den evige fortapelsen. Kraften I den hellige ånds vitnesbyrd om Jesus så sterkt at vi som kristne trenger å omprioritere hva som har verdi I våre liv. Da vil misjon bli den overordnede oppgaven og prioriteringen. Da blir det om å gjøre at andre må få høre om Jesus, at de må bli evig frelst. Hva har du sett hos Jesus og hørt av han? Som et vitne skal vi ikke først og fremst lære å holde et foredrag om Jesu liv og lidelseshistorie. Det vil alltid være nyttig og fint å kunne forklare teologiske ord og læresetninger. Men det avgjørende vil alltid være å fortelle hva vi har sett og hørt hos Jesus. I en rettsak så skal et vitne primært si hva det så og hørt I den konkrete saken. De første kristne ble kalt øyenvitner. Et øyevitne så konkret de gjerningene Jesus gjorde og hørte de ordene han forkynt. Som kristne så skal vi videreformidle hva Bibelens øyenvitner så og fortalt. Samtidig kan vi fortelle hva vi selv har erfart I møte med Jesus. Troa og må være personlig, men ikke privat. Jeg forteller hva Jesus har gjort I livet mitt, men jeg heller ikke for meg selv som en privat eiendom. Hva vil du få ut av livet ditt? Hva vil du bruke resten av livet ditt til? Vi trenger å håpe og be om at Jesus kan bruke den enkelte av oss til å fortelle om hva han har gjort for oss. Jeg håper at han gir meg plass på vinnerlaget sitt, det som også kalles vitnelaget. Her blir jeg trent av den hellige ånd og får spille sammen med tusenvis av andre kristne som vil bruke resten av livet sin på til å vitne om Jesus. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Lytte til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Det fare for flom i indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke i små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå i bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Politiet i Oslo måtte rykke ut til et slagsmål på Økeren i går kveld. Det ble observert kniv på en eller flere av de involverte, opplyser politiet. Det ikke meldt om alvorlige personskader, men to personer fremstår som lettere skadet. Det ble satt i gang et søk etter to personer som ble sett løpende fra stedet. En 31 år gammel mann pågrepet for å ha kjørt en bil inn i en folkemengde i sentrum av Modena, nord i Italia. Åtte personer skadet, flere kritisk, etter at bilen traff i høy hastighet, melder NTB. Den pågrepne har tidligere vært under psykiatrisk behandling.
0: Bulgaria vant årets Eurovision i Wien. Det var Dara og sangen Bangaranga som sikret Bulgarias første seier i Melodi Grand Prix. Israel kom på andre plass, mens Norge havnet på en 14. plass. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere bak Bulgarias låt, ifølge NRK.
1: Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Ja, da det tid for sommerlotteri.
5: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
4: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
5: Ja, vips inn 51 36 85.
4: Og marker det med sommer.
5: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
4: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
5: Sommerlotteri!

Jeg må si at det var hyggelig å stå opp I dag. Jeg har en høne å plukke med værgudene selvfølgelig, men det får vi ta på et annet tidspunkt. Det jeg derimot våknet til, som var veldig hyggelig, var masse fine postinger I sosiale medier. Noen ting alltid feil på sosiale medier, så la oss bare være enige om det først og fremst. Men på den 17. mai så vil jeg si at mange av postingene, de gjør en litt, så de beveger litt ved det nasjonale og det romantiske I hjertet. Så blant annet en posting fra Kongehuset og fra Sydney I Australia, vår prinsesse Ingrid Alexandra, vår fremtidige dronning, ønsket oss alle gratulere med dagen, og det I bunad og med hjelp av andre studenter på Gebrokkent Norsk sa gratulere med dagen. Det var veldig fint. Jeg sier også gratulere med dagen, og takk for at radioen på. Om dette bare en transportetapp eller hva det det får vi leve med, men vi starter med litt musikk for å bringe nasjonaldagen inn.

godt å være her. Jeg ganske glad I mennesker, men det kan bli litt mye av det gode innimellom. Hvis du som meg, så får du stålsette deg, fordi 17. mai nettopp en dag som fylt av mennesker, heldigvis. Og nesten unikt alle sammen I godt humør, så dette får vi ta med. Hvis du ønsker å la ditt gode humør spre seg videre, så kan jo jeg medbringe din hilsen, hvis du ønsker. Eventuelt om det en låt du trenger å høre I dag, bare for å få en liten motvekt mot korpsmusikk og nasjonalsang, det kan jo være at du får for meget av det gode, så bruk sosiale medier. Jeg på dem alle sammen. Bare søk meg på den plattformen der du synes det hyggeligst å være. Kanskje du akkurat har postet et bilde av deg selv, bikkja med flagg på seg eller et eller annet. Søk opp Endre Lundgren I hvert fall, og så skal vi få løst dette. Og du tenkte vel ikke at vi skulle ha en 17. mai-utgave av kaffepausen/helgepausen uten en quiz? Ja, det kommer straks.

Da det quiztid. Ska vi se her nå med velge. Jeg har 7 forskjellige temaer jeg kan velge. Vet du hva? Jeg tar årstall, jeg. Årstall for 100 spenn. Vi skal ut og finne et årstall. Jeg har noen faktaopplysninger fra det året vi ute etter. Dette skal vi klare, og vi får det til, det jeg helt sikker på. Det kommer 3 ledetråder som har noe med dette årstallet å gjøre. Det kommer i 3 omganger. Og så mot slutten av timen så blir det en fasit. Du din egen dommer her, så da må du se om du har rett eller har jobbet hardt nok for å finne svaret, og så får du premiere deg selv deretter, tenker jeg. Tror det det som blir løsningen. Det skal snakkes en hel del i løpet av quizzen, så vi starter med første ledetråd nå. Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med 1 år dette året. Han trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Hvilket år vi ute etter? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, og på en 17. mai så kan man jo egentlig bare begynne med å si gratulerer med dagen. Dette en viktig dag for oss. Det også navnedag for Harald og Ragnhild, og så kan du jo gjette hvorfor nettopp disse navnene valgt på dagen I dag. Vi har grunnlovsdag. Jeg hører at noen oversetter dette til Independence Day på engelsk. Det det ikke, det Constitution Day I så fall. Det andre markeringer som pågår samtidig, uten den samme stemning, verdens telekommunikasjon og informasjonsdag for eksempel, eller den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi. Kunne sikkert klart å klemme inn den I vår egen. Det altså slik historisk da, 1814, at Norges grunnlov blir datert og erklært fullført på Eidsvoll, og prins Christian Fredrik blir valgt til Norges konge. Det slik at Thor Heyerdahl startet sin ferd med sivebåten Ra 2 nettopp på nasjonaldagen I 1970.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall nå. Dette kan bli fryktelig lett, eller fryktelig vanskelig. Det kommer litt an på hvordan du plasserer historiske hendelser i hodet. Jeg har en sånn lineær løsning, en lang linje, og så har jeg punkter på den linjen. Så jeg tror jeg hadde klart denne her i dag. Jeg sier tror, for det ikke sikkert. Første ledetråd i dag var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og trakk seg samtidig fra stillingen som sentralbanksjef. Og så er det litt politikk, dette ledetråd nummer to. Politisk så var dette året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av denne pendlerboligskandalen, og Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Ja, og så var det året prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne i anledning 18-årsdagen. Hvilket årstall er vi ute etter? Lykke til!

Det går ganske greit, vil jeg si, i dagens quiz. Jeg ser at det folk som gjerne ett år unna den ene eller andre vei, så får vi se da om vi klarer å plassere dette. Det jo det som planen. Vi her på utkikk etter et årstall. To ledetråder har blitt gitt. Den ene var at Jens Stoltenberg forlenget sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år, og da samtidig trakk seg fra stillingen som sentralbanksjef, som han aldri tiltrådte. Nummer to var at dette var et år hvor Hadia Tajik måtte gå av i politikken på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Det var også året hvor prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større 18-årsfest for henne. Og så, siste ledetråd, og dette er kanskje klinsjeren. Dette var året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Den 24. februar i det de kalte en militær spesialoperasjon. Det var dessuten vinter-OL i Beijing. Svaret kommer straks.

Vi skal en tur innom almanakken igjen, og dette en viktig dato for alle som heter Harald og Ragnhild. Ja, det litt kongelig sus over navnedagene på denne 17. mai. Heter du også Harald og eller Ragnhild? Skal ikke se bort fra at det finnes noen som heter begge deler, men gratulerer med dagen. Og de som har fødselsdag i dag, de skal da også ha sin gratulasjon. Her det ganske mange forskjellige navn inne. Og har du bursdag i dag, så deler du dagen for eksempel med den amerikanske skuespilleren og regissøren Dennis Hopper. Han ble født i 1936. Du deler den med Enya, hun irske sangerinnen, født i 1961. Du deler dagen din også med den norske rapperen A-Lee. Det var fantastisk å være norsk rapper og hette A-Lee og være født 17. mai. Året var 1988 i hvert fall. Gratulerer med dagen til alle som bursdagsbarn i dag.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Og da har vi kommet til, om det sagt, finalene, I alle fall fasiten for dagens quiz. Utgangspunktet her og tema var årstall. Vi skulle finne frem til et årstall hvor alle disse forskjellige ledetrådene kom med skulle passe inn. Og la oss starte med svaret først. Riktig svar I dag bør være 2022. Det var nemlig da Jens Stoltenberg ble overtalt til å fortsette sitt engasjement som NATOs generalsekretær med ett år til. Han trakk seg da samtidig som sentralbanksjef som han egentlig skulle inn I. Politisk var det året Hadia Tajik måtte gå av på grunn av pendlerboligskandalen. Marte Mjøs Persen overtok som arbeids- og inkluderingsminister. Prinsesse Ingrid Alexandra ble myndig, og det ble arrangert en større fest for henne I anledning 18-årsdagen, og det var også året da Russland gikk til invasjon av Ukraina. Det skjedde den 24. Februar, I det som russerne fortsatt kaller en militær spesialoperasjon. Riktig svar også 2022. Jeg håper du landet den. Det litt vanskelig når det årstall som litt nærme.

mange influensere der ute, og en av dem jeg faktisk har litt mer glede av enn andre Helene Myhre. Du kjenner henne som Helene Mu. Hun har som oftest innhold som handler om at hun reiser rundt i Norge i bobil, enten alene og etter hvert sammen med kjæreste og etter hvert sammen med forlovede, og nå også sammen med ektemann. Hun og forloveden giftet seg nemlig på fredag. Paret bosatt nå i Lofoten etter å ha kjøpt et hus der, og så ser jeg her at de har postet noen bilder fra bryllupet som ble holdt på Rådhuset i Oslo, med få personer til stede. Bare det hun skriver, offisielt mann og kone, skriver hun. I går signerte vi papirene og ble gift med bare våre nærmeste, og det var den mest magiske og fineste dag. Og det skrev hun da altså i går på Instagram. Gratulerer! Dette ser da flott ut, og måtte det komme mer innhold fra denne damen og mannen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Det fare for flom i indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke i små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå i bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Politiet i Oslo måtte rykke ut til et slagsmål på Økeren i går kveld. Det ble observert kniv på en eller flere av de involverte, opplyser politiet. Det ikke meldt om alvorlige personskader, men to personer fremstår som lettere skadet. Det ble satt i gang et søk etter to personer som ble sett løpende fra stedet.
2: Bulgaria vant årets Eurovision i Wien. Det var Dara og sangen Bangaranga som sikret Bulgarias første seier i Melodi Grand Prix. Israel kom på andre plass, mens Norge havnet på en 14. plass. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere bak Bulgarias låt, ifølge NRK.
1: Det var nyhetene. Mitt navn

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Dette Radio Øst.
2: Ja, da det tid for sommerlotteri.
3: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
2: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
3: Ja, vips inn 51 36 85.
2: Og marker det med sommer.
3: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
2: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
3: Sommerlotteri!

Vi skal quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjentfolk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjent folk som tema, dette kan være en som blant oss, eller en som har gått bort, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann, og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, hadde nær sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne floken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret. Og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist og var, før han kom inn i regjering, administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Ja, hvem dette?

Det er masser av god musikk å by på I dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person I quizzen. Vi bare en ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi ute etter I dag utdannet jurist, og var, før han kom inn I regjering, administrerende direktør I familiens møbelprodusentfirma. Det seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktige svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet I 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi fortsetter vi. Har fått flere og flere riktige svar inn i forbindelse med dagens quiz. For noen er dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det ikke alle som har navn i hodet som bare liksom villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person utdannet jurist, og før han kom inn i regjering var han administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Nummer 2. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet i 2011. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør det ringe så store bjeller at du får vondt i hodet. Dagens person ble nestleder i Arbeiderpartiet i 2023 og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem er han?

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Du lytter til Radio Øst.

Vi har dagen for skal vi se nå. Høyt blodtrykk. Ja, ok. Høyt blodtrykk dukker opp I dag, og en som sikkert også blir markert I dag, uviten av de fleste av oss, Pinot Grigio-dagen.

Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett I dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her I sendingen at jeg hadde fått den kritikken. Og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer tre. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist, har en formue, som vel den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn I familiens møbelprodusentfirma, som også var adm.dir. For, før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister, og nestleder I Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente I kaffepausen.

Vi skal snakke litt historie, og denne 17. mai så det jo en del historie som vi kjenner godt. Selve den norske grunnloven, den ble jo ferdigstilt den 16. mai. Men vi feirer den 17. Årsaken at det var i 1814 på Eidsvoll, at mennene som lavet grunnloven fikk den datert og erklært fullført. Prins Christian Fredrik ble valgt til Norges konge samtidig. Så har det skjedd noen andre ting, naturligvis. Jeg nevnte tidligere i dag at Thor Heyerdahl valgte nasjonaldagen som starten på sin ferd med sivbåten Ra 2. Det var i 1970. Nasjonal Samling, som var partiet til Vidkun Quisling, ble også offisielt opprettet på nasjonaldagen, hadde nær sagt naturligvis gjorde de det. Det var i 1933, og samme år var det noe som het Hakekorsbrannen i Tønsberg, hvor det ble brent hakekorsflagg utenfor det tyske konsulatet i byen.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Jeg tenker dagens nyhet fra ytre, ja, ytre kanter kan være en øyeåpner for de som velger å feire nasjonaldagen med kokain. Ja, det jo de som gjør det. Noen drikker for mye, noen røyker for mye, noen misbruker narkotika, og kokain er der. Og det mange gode grunner til å ikke gjøre det. En som ikke blir omtalt så ofte de seksuelle bivirkningene, og spesielt for menn så kan de være dypt pinlige. For selv om kokain opprinnelig kan senke hemningene, så forårsaker regelmessig bruk ofte også erektildysfunksjon, som det heter så pent. Så det kan være at du klarer å snakke inn deg selv som egnet partner for en kvinne. Men noe egnet partner du altså ei.

Jeg må bare si tusen takk. Det var faktisk ganske hyggelig å markere. Det har ikke vært noe feiring, vil jeg si, her I studio. Det skal det bli nå om et øyeblikk når jeg ferdig med sending. Men vi har markert nasjonaldagen, og det har vi ikke gjort alene helt tydelig. Det har vært plenty som har vært innom og sjekket ut radiotilbudet på dagen. Det setter vi da umåtelig stor pris på. Nina, for eksempel, hun skriver her, jeg sitter på hytta. Tenkte jeg skulle være alene I år. Hun skriver ikke noe om hvorfor. Det sikkert en god grunn, Nina. Og så sier hun, det var så hyggelig å bruke den sammen med deg. Og da setter jeg på resten av gjengen her og sier dere. Og så skrev jeg tilbake at, vet du hva, hadde det ikke vært for deg, så hadde vi også vært alene. Litt sånn hyggelig på en 17. mai. Tenk på alle dem som finnes der ute, som glad for det landet vi bor I. Og fortsett å feire nasjonaldagen på en god måte. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg på plass igjen I morgen med en kaffepause.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda er død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Det fare for flom i indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke i små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå i bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl. Du lytter.

Gudstjenesten i dag er et opptak fra talen Åse Karlsen holdt i Misjonssambandets forsamling i Fredrikstad i fellesskap på Solbukta våren 2023. Teksten er fra Filipperbrevet, kapittel 1. Hun får ordet etter

0: Velkommen til I Fellesskap Fredrikstad. På tvers av generationer samles vi om Guds ord, bønn og lovsang. Du kan følge oss på sociala medier eller nettsiden ifellesskap.no. I denne podcasten kan du lytte til andakter, samtaler og bibelundervisning fra vår menighet.
1: Filipperbrevet. Det var temaet jeg fikk. Så jeg har lyst til å si litt om Filippi først. Jeg regner med at alle har lest og studert på Filipperbrev og kommentarer og har alt soleklart nå. Filippi, en by I Makedonia, grunnlagt nesten 400 år før Kristus. 368, det så mange skriftlærer der, så må det være litt eksakt. Det var far til Alexander den Store, det er et navn jeg husker fra historien I hvert fall. Alexander den Store. Faren hans, som da I 368 før Jesu fødsel, grunnla denne byen. Han het Philip, og byen da Filippi. Men da hadde allerede vært en by der, så denne Filippi som vi møter I Bibelen, den grunnlagt på en enda eldre by. Etter 200 år så ble det en romersk koloni I det store romerske riket. Så 300 veteransoldater ble sendt fra Roma, helt opp til Makedonia for å holde ro og orden og styr på en av disse romerske koloniene da, med ektefelle og barn. Og Filippi, det var et knutepunkt på handelsveien øst-vest via Egnatia. Midt I dette handelsruta så lå da byen Filippi, en viktig by. Og det var hit Gud ville ha Paulus cirka 20 år etter Jesu oppstandelse. Han strateg, Gud, Paulus og Silas og Timoteus og Lukas, som traska og var litt sånn usikre. Hvor skal vi nå? Inne I Tyrkia der, Istanbul, Byzans, Konstantinopel. Det må vel være en strategisk plass. Og så husker dere hvordan det var når vi leser Apostlenes gjerninger, kapittel 16, hvor vi leser om deres opphold I Filippi, at de så det her synet med mannen som sa kom over til Makedonia og hjelp oss. Og så havna de I Makedonia, eller I Filippi. Og så det jo da litt betegnende å lese akkurat det som står, hva de anklages for ganske kjapt. De har møtt Lydia, og de har møtt denne slavejenta som hadde en spådomsånd. Og så står det da I Apostlenes gjerninger 16, 20. De ble ført fram for styresmennene, og disse sa, disse menn skaper stor uro I vår by. De jøder. Da var disse veteransoldatene på hogget, de gjorde oppgaven sin. Nå har vi fått besøk her av noen jøder, og de skaper uro I vår by. Så de gjorde egentlig bare jobben sin. Og de fikk med seg folkemengden. Folkemengden reiste seg også imot dem. Styresmennene rev klærne av dem og lot dem hudstryke. Og da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem I fengsel og befalte fangevokteren å passe godt på dem. Det egentlig tre enheter som sentrale I denne teksten her I Apostlenes gjerninger kapittel 16 I Filippi. Det Lydia, den handelsfyrsten, kan vi kanskje si, en dame fra Asia, som var høyt på rangstigen. Og så det den her greske slavinnen, og så den romerske fangevokteren. Disse tre personene sentrale I Filippi. En fra Asia, en fra, som var greker, og en romersk soldat. De tre møter vi spesielt I Filippi, og de var sikkert en del av den her første menigheten I Lydias hus. Og det viser vel noe av hvordan Jesus inkluderende, på toppen av rangstigen, og på bånd som ikke hadde noen rettigheter, og som egentlig var et levende redskap, og middelklassen, den romerske soldaten. Nå ble de helt likestilt,
2: I en menighet, eller det tente så fint lys I fellesskapshuset her, I dette fellesskapet. Og så sies det at Paulus han hadde et helt spesielt forhold, et sterkt forhold, mye sterkere enn til noen annen menighet, til menigheten I Filippi. Menigheten I Filippi de hadde en kjempeomsorg for Paulus. Han fikk jo ganske røff behandling her. Han reiste videre til Thessaloniki. Og allerede da sender de nye kristne I Filippi penger til Paulus I Thessaloniki for at han skal få hjelp. Kollekt. De hadde vel ikke vips. Men de sendte en person med noe cash til Paulus og Timoteus som da reiste videre. Og så reiser han ned til Aten, kommer ned til Korint. Der har vi vært I Reidun på tur. Ja. Og jammen kommer det en ny gave helt ned I Korint. De fulgte opp de nye kristne der oppe I Filippi. Og så anka jo etter hvert Paulus sin sak. Han møtte jo mye motstand. Han anka sin sak til keiseren I Roma. Han ble sendt dit. Og mens han sitter I en slags husarrest antagelig da, I Roma, så kommer jammen en fra menigheten I Filippi helt ned til Roma også. Med en pengegave. Snakk om å være medarbeider og stå med misjonæren Paulus. Og så sitter da Paulus der nede, tar imot gaven, og ikke bare penger, men faktisk Epafroditus, en mann fra menigheten I Filippi. De sa, kan du være litt sammen med Paulus I Roma? Kan du være en medarbeider og ta vare på han og støtte han? Ja, ja, Epafroditus, han ville gjerne det. Og så skriver han da Filipper brevet. Litt sånn bakgrunn først, som jeg passer på klokka her da. Så blir det trekk I lomma. 104 vers, sier de der, jeg har ikke telt etter jeg, men de sier det, 104 vers, dette brevet, på litt over 4 sider I Bibelen vår. Og over 40 vers inneholder navnet Jesus. Et skikkelig Jesus-fokusert brev. Og flott tekstlesing her. Vers 21, hvor Paulus sier, «For meg livet Kristus». Det et sterkt vers. «For meg livet Kristus». Epafroditus han blir syk etter hvert. Det på grunn av at han satser så mye I tjenesten for Gud, sier Paulus senere I brevet. Så nå må jeg sende han tilbake til dere I Filippi. Så reiser Epafroditus hjem til Filippi, og så har han med seg dette Filipperbrevet. Reiser han tilbake opp til Filippi I Makedonia med et brev til Lydia, til fangevokteren, til denne slavejenta og de andre I menigheten der oppe. Det antagelig gått en... Paulus har jo vært innom der på tredje misjonsreise også, og nå har det gått en 11-12 år. Så det en 11-12 år gammel menighet. Litt eldre enn dere. Hvor gammel dere? Gammel dere? Det 2-3 år dere holdt på, eller? Nei, mindre enn det. Mere? Litt mer? Mellom der? Ja. Så da slår filipperne dere. 11-12 år gammel... Og så mottar de et brev. Tenker de spente? Oi, Epafroditus, kommer du tilbake alt nå? Var det planen da? Nei, men jeg ble syk, og Paulus mente det. Jeg hadde gjort en god innsats der nede. Det ikke det at jeg var feig og ikke ville fullføre oppgaven jeg fikk. Men nå jeg her. Men jeg har med et brev. Jeg har med et Kristusbrev. Noen kaller Filipperbrevet et Kristusbrev. I kapittel 1 så satte de overskriften Kristus mitt liv. Kapittel 2, Kristus mitt forbilde. Kan du sjekke om neste taler har med dette. Kapittel 3, Kristus min vinning. Og kapittel 4, Kristus min glede. Ja, det ikke så ofte vi får brev. Nå det bare mailer og sms'er og ikke det. Men her var det et skrevet brev. Og så kan vi bla opp I Bibelen vår, og så finner vi dette brevet, som egentlig da et brev, et ord fra Gud. Til vår menighet også, til deg og meg. Så det jo veldig kjekt, jeg vet ikke om det jeg og Reidun jo litt eldre her, men det mange ungdommer her. Ja, Jon nå da, kanskje. Har dere nesten ikke fått et brev I posten, kanskje? men jeg har fått en del brev I posten. Og hvis ikke du ser av håndskriften, hvem det fra da? Ser du bakpå? Nei, står ikke noe avsender. Poststempelet kan hjelpe deg litt. Nei, klarte ikke å tolke det heller. Og så disse brevene fra ungdommene som jeg fikk I gamle dager da, så... Åh, hvem dette fra da? Og så begynner jeg jo helt nederst, ikke sant, for å finne ut hvem har skrevet det, for det vil jeg gjerne vite før jeg begynner å lese. Så I Guds ord så det veldig praktisk. Paulus og Timoteus starter det med. Paulus og Timoteus, det vi som skriver. Og hvem vi? Jo, Kristi Jesu tjenere. Identiteten. Jeg tilhører Jesus, skriver de. Jeg egentlig... Ikke bare en tjener, men en trell tilhører Jesus helt og fullt. Jeg elsker så høyt, jeg kjøpt fri. Jeg skylder Kristus absolutt lydighet. Hvem det til? Jo, til de hellige I Kristus Jesus som I Filippi. Sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Det jo sterkt å bli kalt hellig, men om et brev skulle vært sendt til dere, så ville det da stått til de hellige på solbukta, som I Kristus Jesus. Hellig, det vel å være annerledes da. Skilt ut, innvidd, tatt til side. En parallell til det Gud planla med Israels folke. Han ville skille de ut fra alle andre nasjoner. Han ville demonstrere hvordan det å leve med den eneste sanne levende Gud. En kjærlig Gud, en hellig Gud, en nærværende Gud, en allmektig Gud. Israels folke var ikke så veldig ivrige på å spille den rollen, og så ble privilegiet på en måte gitt til menigheten, de kristne, det sanne Guds folk, innviet til Gud, utskilt fra verden. Det var de som fikk dette brevet. Til de hellige I Filippi. Kanskje de ristet litt på huet, Lydia og fangevokteren. Og den der slavjenta, hellig. Ja, de var hellige I Jesus. Romerne 8:1. Ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Hellig. Som fuglen lever I lufta og fisken I vannet, og røttene I jorda, vi I Kristus Jesus. Og så det en veldig fin hilsen som Paulus bruker I veldig mange brev. Nåde og fred. Nåde og fred. Tenk å starte brevet med det da. Gjør vi det? Nåde og fred. Vi kunne jo starte mailene med det også. Nåde og fred. Betyr jo ikke nødvendigvis fravær av problem å ha fred, men å ha det godt. Ha det godt med Gud. Fred med Gud. Og dermed også fred med oss selv og med våre medmennesker. Ikke en fred som verden gir, sa Jesus, men min fred vil jeg gi dere. Og så hørte vi noen vers lest etterpå. Forbønn med glede. Jeg ber for dere. Nå trenger vi kanskje ikke å lese alt, for nå har vi fått hørt det så fint. Og dere har, noen har Bibelen nedsatt til og med, bra. Men vers 3-8 da. Det egentlig et takkeemne. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Jeg ber for dere med glede. Og jeg viss på at han som startet den gode gjerning I dere, han vil fullføre den. Jeg bærer dere I mitt hjerte. Og har et inderlig forhold. Det sånn med oss? Bærer vi noen barn vi også I våre hjerter som har fått lov å lede til Jesus? Jeg forsvarer og stadfester evangeliet. Vi står sammen I nåden. Det er en flott setning. Det det vi gjør I fellesskapet. Vi står sammen I nåden. Og så det noen bønneemner fra vers 9-11, hvor Paulus han sier, jeg ber om at dere bare må få mer og mer kunnskap, mer og mer innsikt, så dere kan dømme om hva som rett. Vi skal ikke dømme hverandre, sier vi, men det står faktisk om at vi skal lære å dømme om hva som rett. Og jeg ber om at dere må bære frukt produsert av Gud. Og så fortsetter Paulus I vers 12 med å skrive noe om sitt liv. Det sikkert spente, men ja, så flott at han glad for oss, at vi får stå sammen med han I nåden, at han takker Gud for oss, og de formaningene, ja, vi skal ta de innover oss. Men hvordan det egentlig med Paulus? Og det tenker sikkert Paulus også, at han må se å få skrevet noe om nå. Så I vers 12. Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for evangeliet. Det ganske sterkt sagt. Det noen som har lest den boka her? Jeg en N. Nei, da kan dere skrive dere på en liste. Nå skal jeg skaffe den til dere. Den obligatorisk. Forfulgte kristne, som har sånn fokus på Jesus, og hva ellers I livet viktig. Og døden en vinning. Det får jo dere høre etter hvert utover her I Filipperne. Men vi tenker, det mulig? Det mulig å glede seg I Herren når jeg blir forfulgt, når jeg blir torturert og piska og slått fra morgen til kveld, ikke bare 7 dager, men 14 dager, I månedsvis, skilt fra familien og vet at jeg kan dø når som helst. Og så skriver de så frimodig. Noen opplever at Gud legger hånda og en velsignelse imellom slag og kropp. Andre opplever det ikke, men de får en sånn fred, og de får et sånn gudsnærvær som de ikke kunne tenke på forhånd. Og så holder de ut. Og så sitter Paulus I fengsel, og han har blitt slått mange ganger. Han har blitt torturert og mishandlet så mange ganger. Og sitter han nede I ja, litt mildt fangenskap I en slags husarrest med en vokter da. Og så skriver han opp til de 11-12 år gamle kristne. Det til framgang dette her. Ja, ja, men det var jo egentlig sånn her I Filippi også. Når Paulus og Silas satt torturert og skadd I fengselscellet her, så ba de og fortsatte Gud, og de sang lovsanger. Og jeg husker seg fangevokteren. Og nå dikter jeg litt da, men kanskje det var sånn. Jeg tenkte, hva slags Gud det de har? Som ikke bare vraker den guden når han sender de inn I et sånt fangehøl, så torturert. Det noe Gud som noe tess? Ja, Gud var så nær at de hadde trangt å synge lovsanger, prise han. Og så står det fangene hørte på. Og hva skjer når noen forteller om Jesus gjennom bønn, lovsang eller forkynnelse? Jo, da kommer troen. Der satt Filippis, I menneskelige øyne, største syndere, inne I de fangehøla der, og der var Jesus, gjennom Paulus og Silas, som har relasjonen og en åpen vei til Gud, og de priser han og løfter han opp. Fangevokteren sa kanskje, den lovsangen har jeg lyst til å være med I, men da trenger jeg en annen trygghet I livet mitt enn den jeg har nå. Og så kneler han, for han som har ligget foran han og som har mottatt alle de slagene fra hans hånd, så det fangevokteren som plutselig ligger på kne og sier, hva skal jeg gjøre for å få del I dette livet som du har, Paulus? Ja, det lurte jeg på, kanskje Paulus sa. Og jeg har strevd, og jeg har prøvd å følge loven, jeg har prøvd å gjøre alt det som jeg tror Gud krever av meg. Men det endte med at jeg ble totalvrak, og måtte bare ta imot. Tro på Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Ja, vi husker jo det. Da sikkert Paulus akkurat der, nede I Roma også. Han priser Gud, han deler evangeliet, han opplever at noen har bruk for den tryggheten, den tilgivelsen som han har møtt. Og det var jo bagateller for Gud å åpne fengselsdører og løsne lenker I Filippi. Mot de dørene, eller den døra Gud åpnet inn til himmelen, ved å la Jesus dø for oss. Og løse de lenkene som binder oss til djevelen og synda og vårt eget kjød. Fremgang, det ordet som brukt for fremgang, det noe sånn, et rart ord da, jeg vet nesten ikke om jeg tør si det, ja, men prokoptein et eller annet, eller prokoptein, Sven Arne, du kan dette, bare greit nok. Kutte ned på forhånd. Det i stridssammenheng. For en hær eller en ekspedisjon som skal inn I et område, utføre et oppdrag, så må noen gå foran, leste jeg meg til da, jeg kan jo ikke dette her med militær jeg, kutte ned noen, noen buskas, noen trær, rydde vei, sånn at ikke herren blir forsinket I oppdraget sitt. Det at fengselsdørene var lokka, det var ikke noe stengsel for Paulus sin virksomhet. Han sier det har vært en framgang. Nå jeg med å rydde vei for evangeliet, for å åpne opp områder som det ellers ville være vanskelig å nå inn til. Hæ? Kanskje de lurte litt. Hva betyr dette da? Les mer? Ja. Kanskje det var Epafroditus som sto med dette brevet og leste videre. Ja, han skriver, det nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre at det for Kristi skyld jeg I lenker. Keiserens livgarde I Roma, 16.000. De vet hvorfor Paulus sitter der. De vet om Jesus. Paulus sin fot var lenket til en soldats fot hele tiden gjennom de to årene som han satt her I dette fangenskapet. Og det var sikkert en turnusliste og en vaktordning. Og det var umulig at ikke de fikk med seg hva evangeliet gikk ut på. Så ble det åpnet en dør til å forkynne evangeliet inn I keiserens hus, helt I det øverste skiktet. Og det litt morsomt da, å lese I kapittel

i turnusordningen så fikk soldat etter soldat etter soldat høre om en nådig Gud. Sikkert hele livshistorien til Paulus. Og så fikk de bruk for det. Og så hilser de nye kristne som hører til keiserens hus nede i Roma, hedenskapets sentrum, til en fersk menighet oppe i Makedonia. Ja, hva mer står det? Jo, da vi tilbake til vers 14. Og på grunn av mine lenker de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle i Herren, at de med enda større mot taler ordet uten frykt. Åpne dører, det henger ofte sammen med stor motstand. Men her står det at de har blitt enda mer frimodige når de ser at, ja, en fange som Paulus, som har gått gjennom så mye, han forkynner frimodig. Gi mer tillit til Gud. Og så kommer det noe i vers 15-17. Ja, ja, skriver Paulus. Jeg vet det, at det noen som forkynner på grunn av sjalusi, på grunn av at jeg fornærmet, av forakt, av dårlig behandling, av kritikk. Og så konklusjonen hans, at dette noe skit. Nei da, det litt som ungene sier. Ja, hva så, tante Åse? Hva så? Det noe problem? Det akkurat det Paulus sier i vers 18 nå. Hva så? Gjør det noe? Hva så? Det én ting som betyr noe. Kristus blir forkynt. Han skjer av mange forskjellige motiv. Men hva så? Kristus blir forkynt. Og så viser han i vers 19 at han er jo ikke så tøff og en sånn solospiller. Han sier, jeg trenger at dere ber for meg, jeg trenger støtte. Og så trenger jeg bare å være bevisst hele tiden på at den hellige ånd, han bor i meg, og han støtter meg, og han er med alle dager. Og jeg har en forventning, skriver Paulus videre i vers 20, jeg har en lengsel og et håp, enten det blir til liv eller død, men jeg håper jo, man håper å få se de igjen. Så kommer dette som kristenrussen borte i Buskerud sier, et brakarvers, har du hørt det? Et brakarvers. 21. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Og så var det ikke bare 20 år etter Jesu oppstandelse at mennesker sa det. Det var ikke bare Paulus som sier det. Du kan lese den boka her og bli trygg og glad på at Gud er med hele livet gjennom alt. At det holder. Spiller ingen rolle. Døden, den fører meg til Jesus. Døden blir en venn, fordi at det den jeg må gjennom. Den korridoren, dødskorridoren. Men brodden borte. Felles kanskje noen tårer da, oppe i stua til Lydia i Filippi. Å nei, vi må ikke miste Paulus, vi trenger han. Og så legger han litt fram om valgets kvaler på slutten her. Det hadde vært godt egentlig å bare få reise hjem. Trekke opp teltpluggene. Flytte videre. Døden en sånn flytting hjem. Eller det jo mange oppgaver fortsatt her på jord. Det godt at det Gud som tar det valget. Uansett, så kommer han med noen formaninger. Nåden drivkraften til formaningene vi møter i Bibelen. Det ikke loven Gud står og pisker oss med, men fordi vi har fått friheten, fått det nye livet, så vil Gud hjelpe oss å frigjøre det og leve etter hans eksempel. Dere må leve verdig, sier Paulus. Dere må leve verdig det nye livet dere har tatt imot. Jeg tror faktisk jeg husker året før Martin ble født. Og det jo veldig lenge siden, ikke? Og husker at du stabba rundt her, litt mer ustø enn nå. Og det var ikke så mange fornuftige ord hele tida i den tida. Litt mer fornuft nå. Ja. Hvis Martin hadde fortsatt krabba

0: rundt her og sagt bla bla bla, så hadde jeg tenkt, her noe som ikke helt riktig. Enten det noe sykt, eller noe som ikke har fått utvikle seg, eller... Og sånn det faktisk å leve med Jesus også. Hvis du ikke går annerledes, og snakker annerledes, og oppfører deg annerledes, som tiåring med Jesus, så tror jeg det noe som ikke helt friskt, og noe som trenger å forandres på. Ikke for å komme til himmelen, ikke for å bli frelst, men fordi vi født. Fordi vi frelst. Det må vi hjelpe hverandre til å fokusere på. Et verdig liv sitter Paulus og skriver om fra Roma, sentrum for det romerske riket. Filippi startet vi med var en romersk koloni. En liten bit av Roma, langt unna. Men borgerne i Filippi, de var veldig bevisst på at vi romerne, romerske. De snakket det romerske språk, de kledde seg romersk, og de hadde en romersk livsstil. Men husk på det, sa Paulus, at sånn det også å være borger av Guds rike. Selv om Guds rike på en måte langt unna, så det også inni dere. Dere må vandre verdig. Dere må holde stand. Bøy av med vanskeligheter. Ikke bøy av. Ikke bøy av med vanskeligheter. Vær rolige. Herre over situasjonen. Vis enhet. Samme sinn. En ånd. Vi uovervinnelige. Vi i seierrike. Jeg håper snart, sier han, i kapittel 2, nå foregriper jeg bittelitt da, men jeg har 2 minutter igjen, å sende Timoteus til dere. Jeg håper Timoteus nå snart kan reise opp til dere, være litt sammen med dere, komme tilbake igjen og fortelle hvordan det går. Sånn nød, omsorg, kjærlighet hadde Paulus til denne Filippermenigheten. Ja. Paulus han ble vel antagelig løslatt etter denne husarresten på 2 år, og gjorde antagelig noen flere misjonsreiser, kanskje til Spania. Så ble han antagelig i år 64 tatt til fange igjen. Da det tøffere kår, da han skikkelig i fangenskap. Det kan vi skjønne av Timoteus breva, de siste breva Paulus skriver, om fangenskapet. Jeg har stridd en god strid, fullendt løpet, bevart troen. Nå ligger rettferdighetens krans rede for meg. Og da sier vel egentlig historien at under keiser Nero i år 67, så fikk Paulus flytte hjem. Løpet var fullført. Hvis dere vil studere mer på apostlenes gjerninger og Paulus sitt liv, så har jeg noen bra bøker som ligger på bordet bak der. Dere kan både vipse og få et kontonummer hvis dere har lyst til å kjøpe og ikke har noen penger igjen etter kollekten. Nei, det bare vipser her. Og ikke glem denne her. Kjære Jesus, takk for din frelse, nåde, tilgivelse. Takk, gode hellige ånd, at du bor i oss, at vi får være hellige, utskilt, innvidd. Dine tjenere og treller. Må du lære oss å snakke og oppføre oss og gå som kristne som i vekst, Jesus. Og få vokse inn til deg, i din nåde. Og må du tenne oss på nytt med en iver etter å la noen høre hvem du og hva du tilbyr, sånn at de kan komme til himmelen og ikke gå fortapt, Jesus.
1: Takk for at du har hørt på podcast fra I Fellesskap Fredrikstad. Vi håper det blir til velsignelse for deg. Vårt mål å finne de som søker og bevare de som tror. Sammen vil vi dele livet, tjene hverandre og vokse som Jesu etterfølgere, medvandrere og fellesskap. Velkommen tilbake!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende er en av fire kanadiere som er i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda er død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen i dag, men litt spesielt i år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.
3: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
4: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
3: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
4: Ja, vips inn 51 36 85.
3: Og marker det med sommer.
4: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
3: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
4: Sommerlotteri!

Live bingo tirsdag på Eldrebølgens lokaler. Dørene åpnes klokken 19. Spillet begynner klokken 20. Spill bingo med oss her på Radio Øst.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Sounds. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området i Russland. Minst 4 mennesker ble drept, tross for at flere 100 droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av 4 kanadiere som i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen i dag, men litt spesielt i år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da er det tid for korpsteamen med Finn Simensen.

Hei hei, og velmøtta til en snau times korpskonsert her fra Radio Øst, og hvor da Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps dro det hele I gang med melodien Norge I rødt, hvitt og blått. Komponert den av svenske Lars-Erik Larsson like før krigsutbruddet I 1940. Dette gardekorpset vårt, det skal bidra med en rekke melodier I dag. Men vi får også høre marinemusikken fra Horten, og stabsmusikken fra Oslo, HV-01-musikkorps fra Sarpsborg, og Forsvarets musikkorps fra Vestlandet. Men nå fortsetter gardemusikken med Viljasang fra Den glade enke, en komposisjon av ungarske Frans Lehár, som da levde fra 1870 til 1948. Og det var I 1905 Frans Lehár fikk sitt store gjennombrudd nettopp med dette verket Den glade enke. Ja, Lehár ble faktisk skaperen av den moderne Wiener-operetten med dette stykket.

Gardemusikken, ja, med viljasang av Frans Lehar. Så til det kongelige norske marinekorps, som da gir oss marsjen Anchors Away, som Charles Zimmermann komponerte I 1907. Zimmermann, han fikk jo da oppgaver med å komponere en marsj til hvert årskulls avgangshøytilitet ved US Navy, hvor da Charles Zimmermann var knyttet til I hele sin karriere. Og I 1907 da, altså, så ble denne marsjen med undertitlen Song of the Navy til. Og vi hører den her med marinemusikken.

Anchors Way med marinmusikken I Horten. Og så her fra Radio Øst står Forsvarets stabsmusikkorps I Oslo for tur med en komposisjon av Helge Hurum, en komponist som ofte henter materiale fra norsk folkemusikk. Helge Hurum kjent for akkurat det. Vi skal høre en komposisjon som var ferdigskrevet I 1986 og som heter Trompetkontraster. Det et solostykke det, med Nils Harry Bjerk som solist her, med stabsmusikken.

Helge Hurums trompetkontraster, her spilt av stabsmusikken. Så da, til en god bit for dere da som liker marsjene til amerikaneren John Philip Sousa. De fleste av hans 136 marsjer feine og friske, og den vi nå skal høre, det Semper Fidelis, som da betyr alltid trofast. Og John Philip Sousa han komponerte denne i 1888, og her det vårt gardekorps som spiller igjen.

John Philip Sousas Semper Fidelis, og det var gardemusikken her vi hørte. Nå skal vi høre på en andante fra Concertino Brillante, skrevet av Øyvind Vespi I 1989. Og dette stykket ble skrevet av for Ole Edvard Antonsen etter en bestilling fra Odd R. Antonsens Symphonic Band. Og stykket ble urframført av Ole Edvard Antonsen da, sammen med Norges nasjonale ungdomskorps under verdensmesterskapet for korps I Kerkrade I Nederland I 1989. Og komponist Øyvind Vestby, han ble tildelt utmerkelsen Årets verk fra norske populære autorer da, I 1989 for dette verket. Som vi nå skal høre fremført altså av det kongelige norske marinekorps med en verdensberømt kornettist som solist her, nemlig Roger Webster.

Andante fra Concertino Brillante av Øyvind Vestby, solist med marinemusikeren Roger Webster. Og da står HV01 musikkorps fra Sarpsborg for tur, her fra Radio Øst, og de skal da spille Norsk politimarsj, en komposisjon av norske jazzmusiker, dirigent, trombonist, arrangør og altså komponist Frode Tingnes. Som da virkelig har satt spor etter seg norsk musikkliv. Og her kommer hans norske politimarsj da, spilt av HV01 musikkorps fra Sarpsborg.

Ja, Frode Tingnes har skrevet en norsk politimarsj som HV-01 musikkorps fra Sarpsborg her fremførte. Kongelige Norske Marines musikkorps står for tur igjen, og de spiller et artig variasjonsverk over barnesangen Bæ, bæ, lille lam. Det da humørsprederen innen musikk, Sverre Berg, som har laget dette. Og han var jo da kjent for sin spesielle oppfinnsomhet I sine komposisjoner. Introduksjon, tema og variasjoner heter dette stykket da, som altså et variasjonsverk over sangen Bæ, bæ, lille lam.

Ja, Kongelige Norske Marines Musikkorps med variasjonsverk over barnesangen Bæ Bæ, Lille Lam av Sverre Berg. Og Marines Musikkorps, de fortsetter de med en marsj som I mange, mange år var kåret til å være en av verdens fremste marsjer, nemlig Valdresmarsjen, som den første marsj som Johannes Hansen skrev. Og denne marsjen var ferdigskrevet I 1903. Her spilles denne Valdresmarsjen altså av marinemusikken I Horten.

Ja, Valdresmarsjen med marinemusikken. Så skal du her fra Radio Øst høre Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps I en komposisjon av Edvard Grieg. Og Grieg da som levde fra 1843 til 1907, han hadde en stor forkjærlighet for folkemusikken, og han skrev blant annet et stykke han kalte Gangar. Og dette skal nå Gardekorpset spille da, I et korpsarrangement av Andreas Witthammer.

Ganger av Edvard Grieg var det nå til komponisten Bjørn Morten Kjærnes. Og han jo da kjent for sin dyktige måte å da omarrangere musikk for korps. Men han også en dyktig komponist, og han har på en mestlig måte da skrevet en marsj til et sted som heter Bergsøy i Møre og Romsdal. En 6/8 marsj med titlen Bergsøy. Og her kommer den i en framførelse med Forsvarets musikkorps fra Vestlandet.

Ja, Bjørn Morten Kjernes har skrevet denne Bergsøymarsj, som da Forsvarets musikkorps fra Vestlandet spilte. Nok en marsj skal det nå bli, og det igjen gardekorpset vårt som trår til da med gardemarsj. Den skrevet av Ole Vam, og en tidligere dirigent I garden, Rolf Nødlund, han tok for seg denne gardemarsjen, og forandret litt på den da, og så her kommer Rolf Nødlunds arrangement av Ole Vams komposisjon Gardemarsj.

Ja, det var gardemarsjsted med vårt gardekorps. Kongelig Norske Marines Musikkorps, de skal runde av denne timen fra Radiøst med en marsj da av Erling Mostad. Og han levde fra 1913 til 1966. Mostad han tilhørte en kjent musikerslekt fra Trøndelag da han var ansatt ved Forsvarets Musikkorps fra Trøndelag. Ja, Mostad var på 1930-tallet hornblåser I Dragonregiment nummer 3. Og det var da her han ble inspirert til å komponere nettopp denne marsjen, som han da kalte for DR3s honnørmarsj. Og med den ønsker Finn Simensen deg en god og glad dag. Ha det!

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Nok en person siktet for spionasje i Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De Forente Arabiske Emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann i en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området i Russland. Minst fire mennesker ble drept, til tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag, etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til defineres som en pandemikrise. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Da skal du få riktig svar på spørsmål nummer 4. Når skjedde Berlinmurens fall? Og riktig svar der, det var C. Det var 1989. Og spørsmål nummer 5. Hva er verdens største hav? Og riktig svar alternativ der, det var B. Det var Stillehavet. Spørsmål nummer 6. Hvem komponerte Fur Elise? Og riktig svar alternativ der, det var B. Det var Beethoven. Da går vi videre til spørsmål nummer 7. Og da er det sport. Hvem vant VM i fotball i 2018? Var det A, Brasil, B, Tyskland, eller var det C, Frankrike? Spørsmål nummer 7. Hvem vant VM i fotball i 2018? Var det A, Brasil, B, Tyskland, eller var det C, Frankrike? Og så er det spørsmål nummer 8. Hva gjør hjertet? Er det A, tenker, B, pumper blod, eller C, fordøyer mat? Spørsmål nummer 8. Hva gjør hjertet? A, tenker, B, pumper blod, eller C, det fordøyer mat? Spørsmål nummer 9. Hvem spilte Jack i filmen Titanic? Var det A, Brad Pitt, B, Leonardo DiCaprio, eller var det C, Tom Cruise? Spørsmål nummer 9. Hvem spilte Jack i filmen Titanic? Var det A, Brad Pitt, B, Leonardo DiCaprio, eller var det C, Tom Cruise? Spørsmål nummer 10. Hva er hovedingrediensen i guacamole? Er det A, agurk, B, avokado, eller C, eple? Spørsmål nummer 10. Hva er hovedingrediensen i guacamole? Er det A, agurk, B, avokado, eller er det C, eple?

Ja, da skal du få svarene på spørsmål nummer 7. Hvem vant VM i fotball i 2018? Og riktig svar der, det var C. Det var Frankrike. Spørsmål nummer 8. Hva gjør hjertet? Og riktig svaralternativ der, det var også B. Pumpe blod. Og spørsmål nummer 9. Hvem spilte Jack i filmen Titanic? Og riktig svar alternativ der, det var også B. Det var Leonardo DiCaprio. Og spørsmål nummer 10. Hva er hovedingrediensen i guacamole? Og riktig svar alternativ der, det var også B. Det var avokado. Da går vi videre med nye spørsmål. Da skal vi litt i matematikk. Hva er 9 ganger 9? Er det A, 72? B, 99? Eller er det C, 81? Spørsmål nummer 11. Hva er 9 ganger 9? Er det A, 72? B, 99? Eller er det C, 89? Spørsmål nummer 12. Hva heter verdens høyeste fjell? Er det A, K2? B, Kilimanjaro? Eller er det C, Mount Everest? Spørsmål nummer 12. Hva heter verdens høyeste fjell? Er det A, K2, B, Kilimanjaro, eller er det C, Mount Everest? Spørsmål nummer 13. Hva snakker man i Brasil? Er det A, spansk, B, portugisisk, eller C, fransk? Spørsmål nummer 13. Hva snakker man i Brasil? Er det A, spansk, B, portugisisk, eller er det C, fransk?

Da skal du få svaret på spørsmål nummer 14. Hva er H2O? Og riktig svaralternativ der, det var C. Det var vann. Spørsmål nummer 15. Hvem nådde Sydpolen først? Og riktig svaralternativ der, det er B. Roland Amundsen. Spørsmål nummer 16. Hva er verdens raskeste landedyr? Og riktig svaralternativ der, det er B. Geopard. Spørsmål nummer 17. Hva står www for? Er det World Wide Web, B, Wild Wild West, eller C, We Want Waffles? Spørsmål nummer 17. Hva står www for? Er det A, World Wide Web, B, Wild Wild West, eller C, We Want Waffles? Spørsmål nummer 18. Hva er Norges lengste elv? Er det A, Glomma, B, Lågen, eller C, Altaelva? Spørsmål nummer 18. Hva er Norges lengste elv? Er det A, Glomma, B, Lågen, eller er det C, Altaelva? Spørsmål nummer 19. Da skal vi tilbake til historie igjen, og når startet første verdenskrig? Hvilket år startet det? Var det A, 1912, B, 1914, eller C, 1916? Spørsmål nummer 19. Når startet første verdenskrig? Er det A, 1912, B, 1914, eller C, 1916?

Da skal du få de siste svarene. Spørsmål nummer 20. Hvor kommer pizzaen fra? Og riktig svaralternativ der, det var B, Italia. Spørsmål nummer 21. Hva måles i watt? Og riktig svaralternativ der, det er C, effekt. Spørsmål nummer 23. Hvem malte Mona Lisa? Og riktig svaralternativ der, det var C. Det var Leonardo da Vinci. Og spørsmål nummer 24. Hva er det latinske navnet på menneske? Og riktig svaralternativ der, det var B. Det var Homo sapiens. Ja, det var de spørsmålene vi rakk denne timen. Takk for at du hørte på og var med. Og håper du klarte deg så noenlunde bra. Ønsker deg fortsatt god kveld videre. Ha det godt!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Minst 3 mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med 5 russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der 3 personer siktet. De Forente Arabiske Emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst 4 mennesker ble drept, tross for at flere 100 droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Live bingo tirsdag på Eldrebølgens lokaler. Dørene åpnes klokken 19. Spillet begynner klokken 20. Spill bingo med oss her på Radio Øst.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hod- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Ja, da ønsker vi velkommen til deg, Bo Johannes Hermansen. Koselig at du kunne komme og fortelle litt om deg selv.
1: Det skal ikke være så vanskelig. Jeg har levd i 73 år og er fra Rygge. Og der vokste jeg opp da, sammen med to brødre. Og vi var tre gutter som hadde det veldig fint sammen. Og foreldrene mine, Anne og Åge Hermansen, som sikkert kanskje noen av lytterne kjente. De er døde begge to nå. Men vi hadde en veldig fin oppvekst på Ekvoll da, i Rygge. Og jeg gikk på Halmstad skole, og fortsatte på ungdomsskolen på Halmstad, og fortsatte på Moss gymnas. Og var jo, jeg fikk jo med meg det viktigste i livet, det fikk jeg med meg hjemmefra. Far, han var søndagsskolelærer, og mor var, ja, det var veldig, det var troende mennesker, og lærte oss hva som var viktig i livet. Og det er jo det aller viktigste videre også for oss som vokste opp. Så, ja, jeg kunne si mye mer. Jeg spilte jo litt fotball, vi hadde løkke like ved, kastet på stikka, mye lek og moro med nabogutter og jenter, og jeg hadde en veldig flott oppvekst.
0: Kom du i konflikt med noen gutter noen gang?
1: Nei, det kan jeg nesten ikke huske. Altså, konflikt og konflikt, det er klart vi hadde noe, det var noe småtteri, men ikke noe som har festet seg i hvert fall.
0: Nei. Hadde du søsken?
1: Ja, jeg hadde to søsken, som sagt. Ja. Øystein og Arne heter de, og de bor i Rygge nå, og jeg har jo flyttet til Råde. Mm. Ja.
0: Skolegang?
1: Ja, da gikk jeg først, som sagt, på Halmstad, på barneskolen, og så ungdomsskolen, og så videre på Moss gymnas. Og det var på naturfaglinja. Jeg visste vel ikke helt hva jeg skulle, og det var vel ikke den linja som kanskje passet best, oppdaget jeg etter hvert, men det var i hvert fall der jeg fullførte da.
0: Ja, du var fornøyd med oppveksten?
1: Ja, veldig, ser tilbake på en veldig fin og god oppvekst. Veldig, veldig fint på alle måter. Jeg kan ikke vite noe negativt egentlig, som ja, klart at ting kunne vært annerledes, sikkert, men det var en veldig, veldig, veldig fin oppvekst.
0: Men du sa vel hva du drev med, fotball og
1: ja,
0: ellers?
1: Ja, det var litt fotball på Rygge idrettslag. Jeg spilte vel småguttlaget litt, og ellers så gikk vi jo på ski da. Det var snørik vinter den gangen, og lekte mye, som sagt, forskjellig, og spilte, og ja, det var en veldig, veldig fin tid. Ellers så var jeg veldig aktiv på gymnasiet i skolelaget, så der var jeg, som sagt, aktiv, det betydde også veldig mye for meg, fordi at jeg fikk også opp, vi var jo på lederkurs og på leirer og så videre. Jeg var jo også på leir tidligere, når jeg var yngre, på Søvika og på Kjellholmen, hvor faren min var leder på Kjellholmen. Og da, det husker jeg også tilbake til på med en veldig, som en veldig god tid.
0: Hadde du noen drømmer som barn?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg hadde så mange særlige drømmer. Jeg er ikke så sikker på det. Det var vel en veldig, veldig grei oppvekst på den måten at det var ikke noen store konflikter og ikke noen vanskeligheter i familien å snakke om, og jeg var vel litt usikker. Jeg var jo også veldig mye aktiv på Betlehem, på bedehuset, var med der i søndagsskolen og yngre, så ungdomsgruppa, og fikk også der tidlig ansvar, lederansvar. Så, men nei, som sagt, jeg tror kanskje ikke jeg hadde så veldig store drømmer.

0: Det var juniorguttene fra Flekkerøya som sang. Ja, vi sitter her sammen med Bo Johannes Hermansen, og vi har jo et spørsmål om viktigste hendelser i ditt familieliv. Kan du si noe om det?
1: Ja, det kan jeg gjerne. Jeg traff jo Jorunn, som er kona mi da, veldig tidlig. Det var på en weekend på Stenbekk, som KrFU her i Østfold hadde. Da var faren til Jorunn var formann i KrF her i Råde, og faren min, Åge, da var formann i KrF i Rygge. Og så sendte de oss på weekend, på KrFU-weekend, og der traff vi hverandre, og da var hun 16 og jeg var 18, så det var jo tidlig, men vi har holdt sammen og gifta oss da i 75, da var hun 20 og jeg 22. Og vi har fått 5 barn, som han eldste, han er jo 49 allerede, og vi har 5 barn som sagt, og 11 barnebarn, så familien har jo vokst voldsomt.
0: Ja. Ja, da skal vi gå over til arbeidet som du har drevet med, og
1: ja, det er en
0: mange hatter.
1: Det skal jeg si deg. Jeg gikk jo da først på Bibelskolen i Staffels gate i et kurs, og så begynte jeg da, og under de månedene så bestemte jeg meg vel for å begynne å studere teologi. Så jeg begynte på MF, på Menighetsfakultetet altså, som da den gangen var jo en helt annen institusjon enn det den er nå. Dessverre så har ting endret seg, men det har vi antagelig ikke tid til å gå inn på nå. Men da studerte jeg og var ferdig i 1980 med praktikum. Og så var jo spørsmålet, skulle jeg da søke menighetspreststilling, og det gjorde jeg for så vidt. Jeg søkte 2 preststillinger i Norske Kirke. Og så ble jeg også spurt om å gå inn i Santalmisjonen som studiesekretær på landsplan, og det var det jeg valgte. Og da begynte jeg jeg begynte allerede 1. januar 1981, og ble ordinert i Rygge kirke til prestetjeneste da som studiesekretær da, eller til tjeneste i Santalmisjon 1. april i 1981. Og det da jobbet jeg først 4,5 år på hovedkontoret, fikk bli kjent med Santalmisjon enda mer enn det jeg kjente fra før. Jeg var også mye på reise rundt om i landet. Vi hadde på møtevirksomhet, enkeltmøter og møteuker også hadde jeg, og var da i Santalmisjon fram til fusjonen med Nordmisjon i 2001. Jeg hadde jo vært med i Nordmisjon, eller Indremisjon da, som den het, før fusjon, ifra jeg var liten gutt. Jeg kjente jo egentlig kanskje enda mer i Nord- eller Indremisjon enn Santalmisjon, men jeg begynte da som kretssekretær først da 4,5 år på hovedkontoret, som studiesekretær, og så da som kretssekretær her i Østfold. Mm. Og så ble det jo da ulike stillinger senere, når det ble fusjon, så ble det jo slått sammen da, og regionen her i Østfold ble også større med hele fylket.
0: Var den fusjonen bra?
1: Fusjonen var, ja, jeg vil jo si at den var viktig, for, ikke minst for Santalmisjon, som var blitt såpass små etter hvert, altså det, for å holde opp et kretsapparat og foreningsapparat på den måten, som tidligere, så tror jeg vi var avhengig av en fusjon, og vi ligger jo veldig tett på hverandre også, både Santalmisjon og Indremisjon, sånn at mange av de samme folka var jo med begge steder. Men, så jeg tenkte at det var en positiv funksjon, men det er klart at ikke bare positiv, for det er klart at alltid ved fusjoner, så har de også problemstillinger som, ja.
0: Men Indremisjon fikk da også Ytremisjon?
1: Det er nettopp det de gjorde, og det tror jeg de trengte. Mm. Men som sagt, mange av de som var med Indremisjon, var jo allikevel med i Ytremisjon gjennom Santalmisjon, eller Misjonsselskapet for eksempel. Men nå ble det da samlet i én organisasjon, og det har jo vært positivt så langt jeg kan bedømme. Men i tillegg da, så var jeg da i Nordmisjon, her i Østfold. Da var jeg fram til jeg ble pensjonist, når jeg var 70, da var det, Da var ikke lenger mulighet. Tvangspensionert, har du hørt uttrykket?
0: Ja, ja. Men vi har noe som heter FBB.
1: Ja, ja da, det har vi også. Der har jeg vært daglig leder i snart 50 år.
0: Fortell hvordan det er.
1: Ja, det er en... Det startet som en presteforening. Det ble åpnet for lekfolk etter hvert. Det er altså en forening som ønsker å ta vare på det Bibelen lærer, og mener at det er det som må være forpliktende for oss, uansett hvor mange som er med, eller hvor mange som synes at dette er riktig og bra. Så vi har, det har vært en bevegelse som har, og en organisasjon som har da holdt, hva skal vi si, som holdt fast på Bibelen og ønsker at det er den som skal være retningsgivende. Og det er klart at sånn som utviklingen har vært, så har jo det blitt vi har jo kommet til mindretall, det må vi erkjenne, fordi at den teologiske utviklingen nå, i mange år nå, har jo gått i gal retning. Mm. Når jeg startet da, på 70-tallet, så var det jo en helt annen... Da var det jo veldig mange av de som var ansatt på ME, for eksempel, som var med. Og går vi enda lenger tilbake, så var det jo nærmest sånn at hvis du var lærer eller student på menighetsfakultetet, så var du også samtidig med FBB. Det er en organisasjon som ble startet i 1919, og det er vi langt tilbake.
0: Så, hadde dere innflytelse på oversettelse av Bibelen, for eksempel?
1: Nei, ikke så. Vi har nok ikke, kanskje, det er ikke kanskje den saken som har engasjert mest, for vi har jo hatt ulike bibeloversettelser i lang tid, og vi har en del av våre folk har vært med da i Norsk Bibel, for eksempel, vært engasjert der. Noen også i Bibelselskapet. Vi har hatt Gunnar Jonstad, for eksempel, som har vært nestformann i FBB, som har vært jobbet gjennom Bibelselskapet. Så jeg tenker sånn at jeg har nok et syn på dette med bibeloversettelse, at alle bibeloversettelser har sine pluss og minus. Det er vanskelig å si at den ene bibeloversettelsen her er den absolutt beste, og som har alle, hva skal jeg si, hvor alt er riktig. Jeg tenker at her tenker jeg da, vi må kunne ha et vidsyn på akkurat det. Men det er klart det er noen bibeloversettelser som er bedre enn andre, det er ikke det jeg vil si, men allikevel så er det mange ting å si rundt det.
0: Har dere gitt uttalelse?
1: Altså FBB har jobbet på forskjellige måter, både gjennom møter, arrangementer, seminarer, uttalelser, utgivelser, og så har vi lokallag også rundt om i Norge. Så jeg har da vært, jeg har begynt på 49. året nå, og vært på alle styremøter, og skrevet referater fra alle møtene, på alle generalforsamlinger, og lagt det rett og prøvd å følge opp da etter beste evne. Så det har vært en liten sånn, ja, det har vært en daglig lederstilling da. Det er et sekretært å begynne med.
0: Ja, da får vi litt musikk. Hei.

0: Est. Vi bryter bröde, vi skänker vinen. Vår dype skam är blitt vår höjefest.
1: Det var Børre Knudsen som du hørte der. Deg, Herre Jesus, vil vi bekjenne.
2: Ja, Bojo Hermansen, vi sitter her og snakker litt sammen, og du har fortalt litt om arbeidslivet ditt og en av de hattene du har hatt på deg, men hvis vi går over til Delk da, kan du fortelle litt om det?
3: Ja da, det kan jeg gjerne gjøre. Det har den historien. Den er, altså, Delk er jo et kirkesamfunn som er 150 år gammelt, men jeg har ikke vært med mer enn i vel i 15 år. Du kan si min utvikling har jo vært sånn at jeg ble, allerede når jeg ble ordinert i 1981, så var jeg usikker på om dette var riktig å gå så aktivt inn i den norske kirke, fordi at det skjedde jo, det har skjedd mye, og det skjer jo stadig mye. Men når vi kom da til 2010, så da bestemte vi oss, nå må vi ut av den norske kirke. Og både kona mi og jeg meldte oss ut. Vi var de første i våre familier, i alle generasjoner, som gikk da ut av den norske kirke. Og det var jo ikke så enkelt skritt å ta, men vi opplevde at dette var nødvendig for å kunne beholde integritet og arbeide positivt i kirkelig sammenheng. Så da startet vi menighet, flere av oss, det hadde vi jo jobbet med en tid, startet da menighet i august, vi hadde første gudstjenesten, eller oppstartsgudstjenesten da i august i 2010. Og senere, og da ble jeg valgt til prest, eller ansatt som prest i kirkesamfunnet, med tjeneste her i Østfold, og har vært det da senere, fram til nå i februar, hvor jeg ble tvangspensjonert også fra den jobben. Der er det 72-årsgrensen, altså i Delk, men så fikk jeg lov å holde på ett år til, fordi han nye presten vår, Emil Simonsen, han kom jo ikke før den 1. januar, for da var han ferdig med studiene sine på Fjellhaug.
2: Føler du at det er en splid mellom kirken og Delk?
3: Altså, ikke splid og splid, altså det jeg opplever er jo at Delk, vi står for det den norske kirka mistet, for å si det kort og brutalt. Fordi at den norske kirke i dag er jo så liberal og så utvannet, der kan du nesten si og gjøre hva du vil. Og likevel, bare her i Østfold har du jo flere prester som lever sammen, homofilt, åpent, og som allikevel fortsetter i sine prestetjenester. Og de fleste prestene her, de forsvarer jo dette, som jeg mener er river ruskende galt. Bibelen setter grenser for det seksuelle samlivet til en mann og en kvinne. Mm. Og da blir jo dette veldig alvorlig. Det er bare ett spørsmål, et annet spørsmål som jeg kan peke på, det er jo dette med livets dobbelte utgang, altså at det er en himmel, og det er en fortapelse. Det er jo ikke tvil om at Bibelen taler om det, men hvor hører du det i dag i forkynnelsen? Det skal være så innpakket og så avrundet, og så, ja, man skal ikke støte noen, og det er klart at da har kirken fallert, da har kirken mistet sin integritet hvis man ikke kan forkynne tydelig og klart.
2: Har Delk framgang?
3: Delk har framgang på noen måter, men medlemstallet er ikke veldig økende, og det har sin sammenheng at Delk er jo et gammelt kirkesamfunn, og har ikke vært flinke nok, tror jeg, til å kunne arbeide med menighetsplanting, men nå har det endret seg. Vi startet her i Østfold, vi har fått flere nye menigheter etterpå, både i Sandnes, i Nord-Norge, hvor vi har vært aktivt med her fra Østfold, i og med at det var folk som bodde her, som har flyttet til Nord-Norge, og som ønsket Delk-menighet der oppe. Og nå det siste er jo at man, og nå har i Tromsø, så blir det nå, er det veldig stor, et stort engasjement for å også komme i gang med en Delk-menighet.
2: Bruker Delk kirkerommet?
3: Delk, vi har kirke, altså du kan si Delk sine menigheter, de har jo alt det som en menighet kan og skal ha, og så har de fleste Delk-menighetene egne kirker. I Skien for eksempel, hvor vi har den største delkmenigheten på over 600 medlemmer, der har de bygd et kirkelokale nå, med en kirke altså, og også skole I kjelleren, for de har skole og kirke vegg I vegg, til over 80 millioner kroner. Så det I Oslo har vi en stor kirke, flere steder. Det 14 menigheter nå, og medlemstallet ligger på cirka 2300 til sammen.
2: Hva med dåp?
3: Ja, vi har dåp av barn. Vi har, tror at det det som Bibelen lærer oss. Men vi har også dåp av voksne. Hvis ikke de døpt som barn, så døper vi voksne. Jeg har hatt dåp her I... Vi har ikke noe eget kirkelokale enda, vi jobber med det også for å få det her nå, men da leide vi et pinsemenighetslokale og hadde dåp med full neddykking av en gutt og en ungdom. Ja, så,
2: Da får vi litt musikk igjen.

0: Det var sangen Ja, en gang mine øyne skal. Og det var Annelise Odland som sang. Bo Jo Hermansen, vi sitter her og du forteller litt om hva du har drevet med, og du har vel drevet med mye freelance. Du har,
1: ja,
0: du har en fin penn.
1: Ja, det, jeg har i hvert fall synes det er veldig moro å skrive. Jeg begynte for, det over 40 år siden altså, hvor jeg startet, og jeg holder på fortsatt. Jeg i dag har jeg vært ute og intervjuet igjen, og det er stadig intervjuer. Jeg har jo intervjuet flere tusen mennesker gjennom de 40 årene, og mye nekrologer blir jo også da, vet du, etterpå, hundrevis av dem også. Så jeg kanskje, jeg vet ikke om jeg er den i landet som har skrevet flest nekrologer, ja, til sammen, men det er for så vidt ikke så interessant. Men jeg synes det er veldig moro å skrive, og har en stor glede av det, og treffer jo alle slags mennesker. Det er jo det som er så flott. Av alle aldre, fra 30 oppover til 107 er vel den eldste nå, og Annie Arnesen i Fredrikstad som var 80 år nå, 8. mars. Så det er som sagt veldig både interessant og morsomt, og jeg tror avisen også har fått litt større sans for personaliastoff, at de ser at dette er godt lesestoff. Så og Moss Avis, som jeg jobber mest for nå, de bruker jo som regel dobbeltside da, til disse intervjuene. Men det er mest Fredrikstad Blad da, frem til nå, og så har jeg også skrevet en del for SA og en del for Kristelig Pressekontor, og ikke bare intervjuer, men også reportasjer. For eksempel var jo et kor som fylte nå i Saltnes, FATA, altså på FATA, Barnekor Eko, som har holdt på i 50 år, og med to ledere som har holdt på like lenge, eller, og en i 50 år og andre 48. Så det er jo fantastisk moro å treffe, ja, og snakke og skrive da om disse tingene.
0: Det må jo ligge godt for deg da.
1: Ja, men jeg har jo ikke hatt noe utdanning, men bare begynte å skrive, og så har jeg bare fortsatt. Jeg har aldri vært noe flink til å skrive stil, for eksempel, på skolen. Ikke likt det noe spesielt, men synes det er veldig moro, og du har fått en viss trening da, vet du, så nå går det litt av seg selv.
0: Ja, ja, ja. Ja. Du har en historie.
1: Ja, du, jeg har opplevd mye, vet du. Det var en ting jeg tenkte spesielt på, og det er, det var, altså i disse intervjuene så er det jo ofte at du får tips da, vet du, og vi får jo lister, vi kjøper jo lister, altså avisen kjøper lister fra Norsk Telegrambyrå, hvor du finner alle jubilanter, og så er det om gjør å finne noen da som du kan intervjue. Og en gang, det er en del år siden nå, da fikk jeg tips om en dame som bodde her i distriktet, som jeg kunne intervjue, og ringte til henne, og jo da, hun svarte ja, og jeg kom. Og jeg hadde jo fått beskjed at den dame hadde vært med i masse forskjellige ting, men så visste seg det at det eneste hun hadde vært borti, hun hadde vært styremedlem i borettslaget, det var det eneste. Og da gjelder det, vet du, og ikke bare, da kan du ikke trekke deg tilbake, da må du bare prate og late som ingenting, og få til en story. Men det som var det morsomme, det var at når jeg, etter at den saken hadde stått på trykk, så var det en av journalistene som sa til meg at den artikken der synes jeg var fin, sa hun. Og da måtte jeg fortelle da hvordan dette hang sammen. Så det er jo sånne ting du husker resten av livet.
0: Det er jo liksom, ja, å koke suppe på spiker.
1: Ja, det var det, men altså det ble ikke noe suppe egentlig, altså det ble god suppe da. God suppe ble det.
0: Du har ikke fritidsproblem,
1: ja. Nei, jeg har ikke det, aldri hatt det, ikke nå heller. Jeg synes det er så moro å holde på, så jeg holder på og skriver så mye jeg kan, og så er det jo da FPB da, som krever fortsatt mye, og så har jeg jo Delk som fortsatt, han nye presten vår Emil, han er i 50% stilling, jeg var i 40, men likevel så kan jo ikke han dekke opp alle søndagene, så jeg har en del vikartjeneste også da i Delk. Så, og så er jeg jo styreleder også i Delk her i Østfold, så jeg har, ja, det er nok og mer enn nok, men jeg har en veldig tålmodig kone som hjelper meg veldig, så vi er et team som jobber veldig godt sammen.
0: Hva gjør du når du slapper av?
1: Jeg slapper av med å jobbe, har du hørt det? Det synes jeg er så fint. Jeg har rett og slett, jeg trenger egentlig ikke fri, for jeg synes jeg har det så bra, og om jeg sitter og prater med noen eller skriver, kan ikke bedre ha det. Så jeg har en hobby, jeg er litt interessert i fotball, Og det, da det Fredrikstad først og fremst da. Og så jeg har, nå vi så heldige at gjennom Fredrikstadblad så har jeg fått årskort, altså på tribunen, sånn at jeg har mulighet til å se alle hjemmekampene. Jeg får nok ikke anledning til å se alle, tenker jeg, men i hvert fall så er det en hobby. Så FFK heier jeg på, og Råde også gjerne da, men først og fremst FFK. Men må vi også huske da, vet du, at fotballen, det må ikke gå til hodet. Fotballen er bare det viktigste

0: Det var FFK-sangen vi hørte litt av der. Bo Johannes Hermansen, hva det viktigste du har lært gjennom livet?
1: Du, hvis jeg skal svare på det, svare veldig kort, så tror jeg må si at det jeg har lært, det at Gud, han svikter aldri. Han er nådig og vil oss bare godt. Enten vi opplever det godt eller ikke, så vil Gud oss bare godt. Han er kjærlighet. Men det betyr også det at han har gitt sine bud, som viser oss hvordan vi skal leve gjennom livet. Og det er ikke alltid vi synes kanskje at de passer inn, og at de oppleves som kjærlige heller, men poenget er at det Gud har åpenbart for oss i Bibelen, det er hans gode vilje for oss mennesker. Og det må vi altså bare erkjenne, det må vi satse på, det må vi holde

trenger du rett og slett nåden, trenger Guds nåde. Og det er du ikke ferdig med, altså, for det er noe som du kan oppdage, som noe som du kan vokse i, eller vokse, ja, se, sånn som Paulus skriver det, at nåden, den vokser i nåde og kjennskap til Kristus. Og det er jo fantastisk at Gud vil gi oss sin frelse ufortjent, uten at vi i hele tatt har gjort noe som helst for å kunne fortjene dette, så har altså Gud gitt oss dette av bare nåde. Jeg kan kanskje fortelle en liten historie som jeg synes anskueliggjør dette veldig tydelig. Og det var en gutt, det var Stein Solberg i Halden, som jeg hørte denne fortellingen ifra første gang. Han sa det sånn at det var en gutt, han visste det, at skulle han være en kristen, så måtte han vitne for andre. Men det ble så vanskelig, han klarte ikke dette. Han gikk nærmest rundt seg selv, og fikk det ikke til. Men så fikk han høre en dag at du behøver ikke å vitne for å være en kristen. Og da fikk han en sånn glede og frimodighet at det første han gjorde, det var å løpe til naboen og fortelle at jeg behøver ikke å vitne jeg for å være en kristen. Altså, jeg synes den historien, den sier akkurat det som er viktig å få med seg i dette livet. Og hvis den ikke lever under nåden, og har dette som sitt livsgrunnlag, så ja, da vil det rett og slett gå ille med oss til slutt. For det er bare nåden i Kristus som kan frelse oss og redde oss ifra fortapelsen og gi oss et evig liv.

0: Det var Flekkerøy-guttene som du hørte der, rettferdiggjort av nåde. Ja, vi har også et spørsmål her, Bo, jo, om fritid og interesser. Nå har du jo fortalt mye om det før, men vi har noe med hobbyer, og vi har aktiviteter og noe som har betydd for deg, og hvordan du har brukt tiden sammen med venner og familie. Kan du si
1: ja, da, det skal jeg nok kunne klare å si litt om. Hobbyer, hvis du går langt tilbake, så hadde jeg også interesse for frimerker, hadde en frimerkesamling, og mynter også. Det er vel litt historie det nå. Jeg har ikke brukt noe tid på det de siste årene, men jeg har jo fortsatt liggende både frimerkesamling og en myntsamling. Ellers så har vi jo vært en del på reise. Det også har jo vært en veldig fin del av livet. Jorunn og jeg har jo vært på en del reiser, og vi har en praksis da at når barnebarna våre er 10 år, det året får de lov å være med oss da en tur til Syden. Så det setter jo dem veldig pris på, vi synes også det er veldig moro. I år, i høst, så skal vi ha med 2 barnebarn. Men da begynner det å minke, det er ikke så veldig mange igjen. Men så det blir veldig moro. Så ellers så har vi, når du spør om dette med hva som, steder som har betydd mye, så er jo det hjemmet. Det er ikke tvil om at det er det stedet som har betydd mest, og betyr mest fortsatt. Hjemme, altså på Ekvoll Rygge, inntil jeg da flyttet til Oslo og begynte å studere der, og vi gifta oss under studietiden, og da flyttet vi til Råde, tilbake til Hovland, hvor Jorunn kommer ifra. Og så har vi jo da bodd først i Bryggerhuset noen år, og så bygde vi hus for snart 40 år siden. Og der har vi hatt det veldig bra. Vi bygde som kårbygning, men så fikk vi skilt, så ble det et annet hus på gården, ble lagt det som ny kårbygning, så vi fikk skilt ut tomta våres. Så, og veldig sentralt og kort vei til Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, og ja, bare en halvtime til Halden også. Så det er veldig praktisk, og ungene har fått lov å vokse opp på gård og på landet, og vi har hatt det veldig fritt og godt. Og nå har vi jo Else, sønnen vår, driver jo, jeg er ingen bonde, jeg er bare glad i papirene, så det var jo helt meningsløst også etter meg til bondedrift. Så da hoppet vi over vår generasjon, og så overtok da eldste sønnen vår direkte etter hans svigerfar, som da fikk lov å holde på til han ble pensjonist. Så, og nå kommer han kjører jo traktor og måker snø for oss, og kommer med ved, og vi har jo egentlig veldig bra, vet du. Ja. Så ellers, kona mi, jeg må jo si to ord til om hun, for hun har jo vært en enorm støtte gjennom alle år, og er jo min høyre hånd, legger til rette, ordner med regnskap, betaler regninger, gjør masse praktisk arbeid. Så hadde det ikke vært for ho, så kunne ikke jeg holdt på sånn som jeg har drevet, og som jeg holder på fortsatt. Og barna våre er jo nå store, og det er klart ho har også vært nade og lime i familien.
0: Er det noe du burde gjort annerledes?
1: Ja, det kan du si. Det er klart at når du ser tilbake, så kan det nok hende at jeg skulle prioritert litt annerledes i forhold til tid. At jeg skulle brukt mer tid på mine nærmeste, og ikke vært så opptatt med andre ting, styrer, skriving, møter og alt. Men kanskje, kona mi har kanskje vært litt for snill. Jeg skal ikke anklage henne for det, altså. Ja. For dette burde jo jeg ha skjønt. Ja. Men det er klart, når du ser i etterpå klokskapens lys, så kan det nok være at hvis jeg skulle levd på nytt, så ville jeg nok antagelig kanskje prioritert litt annerledes.
0: Har du historie?
1: Ja, jeg har egentlig historie i den sammenhengen, fordi at når vi bygde hus, så på Hovland da, så hadde vi jo noen som hjalp oss med dugnad, og når de kom på dugnad, hva gjorde jeg da? Da måtte jeg på et møte, og det har jeg fått høre etterpå. Jeg har blitt mobba for det, og det er helt sikkert med rette at de har syntes at det hørtes rart ut, og det skjønner jeg jo veldig godt.
0: Du har ikke tid til å møte deg der?
1: Nei, jeg har 9, tenker jeg. Ja. Nei, altså, jeg er rett og slett ikke glad i praktisk arbeid, nei. Så gi meg ikke en malekost eller hammer eller noe sånt nå. Da vil jeg mye heller ha et papir i hånda. Så jeg er veldig drivere, kanskje litt i lengste laget der da. Mm. Men jeg synes det er det som er min oppgave der, der jeg kan noe, og der det jeg synes er moro og trivelig, og da tenker jeg, da får jeg prioritere det. Skal vi ha gjort noe, mer praktisk arbeid, så får vi rope eller spørre en av ungene våre som kanskje kan komme, eller så får vi betale hjelp for det. Og det er greit, da kan jeg heller skrive et intervju, og så kan jeg heller få betalt dem som gjør jobben for meg.
0: Hva håper du folk husker om deg? Er et spørsmål
1: til. Ja, det er, når jeg fikk det spørsmålet av deg, så tenkte jeg, det har jeg rett og slett ikke tenkt på før, nei. Men hvis jeg skal svare på det, så håper jo at trofasthet er en ting som kan stå fast, og at jeg har forkynt Guds ord tydelig, og holdt det fram sånn som det står. Det håper jeg inderlig at det kan være et ettermæle. Men at jeg kanskje på en sikkert ikke fullkommen måte, men at jeg har klart å formidle noe av Guds nåde og kjærlighet. Ja,
0: da sier vi tusen takk til deg, Bo Johannes Hermansen, og vil gi deg en varbar blomst, hvis det kan være til nytte og hjelp.
1: Jo, takk.
0: Takk skal du ha.
1: Da sender jeg bare takken videre til han som har gitt meg alt.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Ja, da det tid for sommerlotteri.
2: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
1: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
2: Ja, vips inn 51 36 85.
1: Og marker det med sommer.
2: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
1: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
2: Sommerlotteri!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bisto med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Det var Sandefjord jentekor vi hørte i sangen «Kai mai du skjønne milde», dirigent Sverre Valen. Det var åpningsmelodien det i programmet som vi har kalt «Glade mai-låter». Og mye fine melodier skal vi høre, både korpsmusikk og annet. Og den første heretter, det Fredrik Kristoffersen, som skal synge «Norge i rødt, hvitt og blått».

Fredrik Kristoffersen der med den kjente kjære sangen «Norge i rødt, hvitt og blått». Og mai måned er jo absolutt en måned hvor flagget og disse farvene virkelig kommer til sin rett. Vi skal videre, og denne gangen så er det Helge Borglund som skal synge for oss. Melodien heter «Vårvise».

Vi hørte Helge Borglund med sangen Vår sang. Jan Lindblad en som har gitt oss mye glede gjennom sin måte å bruke kroppen, og spesielt munnen på. Og her skal vi høre han fremføre en melodi som heter Morgenvandring med Fogelsong. Og det en vakker melodi, og våren, ja det vel ingen årstid som dette blomstrer mer frem enn akkurat på den tiden her.

Ja, en skulle tro at Jan Lindblad har vært ute på mange morgenvandring før han klarte å spille inn denne melodien. Morgenvandring med fågelsong var titlen på denne melodien vi hørte her. Og de fleste lydene, de kom fra Jan Lindblad sin egen munn. Og fuglesang, det vel noe av det vakreste som man kan høre på denne tiden. Og ta deg tid til å sette deg ned, en tidlig morgen kanskje, ja, eller hvilken som helst annen dag. Ut i skog og natur, eller kanskje du bor sånn til at du kan få høre det sånn som der hvor du bor. Alf Prøysen skal nå fremføre en sang for oss som han har kalt «Mai måned».

Det var Alf Prøysen det som sang om månen og mai måned. Nå skal vi høre Brynjar Hoff, og han skal spille for oss en melodi som vi kjenner veldig godt. Først Blåklokkevikua, og deretter så skal vi høre Minuett i mai.

Ifra Brynjar Hoff sin obo skal vi over til å høre Sigmund Groven på munnspill, og han spiller en melodi som heter Fuglekongen.

Foruten Sigmund Groven på harmonika, som en form for formunnspill, så hører vi også på denne plata Ole Edvard Antonsen, som spiller på fuglehorn, trompet og piccolo-trompet. Helge Iberg spiller på keyboard, og Ivar Kleive på keyboard, Nils Petter Nyren gitar, Bjørn Kjellmyr bass, Paul Tovsen trommer, og Petter Drambani på fløyte. Steinar Ofsdal er også med på fløyte. Og vi skal høre en sang til, eller en melodi til, fra samme plata, og melodien heter Undring Vår.

Mai måned er fremfor alt musikkorpsenes måned. Men som en overgang til det så skal vi ta med oss en av de helt store innenfor norsk musikkliv, Arve Tellefsen. Og det har noe med musikkorps å gjøre dette, i hvert fall med marsjer å gjøre. For her hører vi Valdresmarsj, Arve Tellefsen.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: Minst tre mennesker ble drept I et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken I nærheten av Al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell I følge NTB. En palestiner ble også drept I et annet israelsk angrep I nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien I Nannestad I ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter I hode- og nakkeregionen, og det ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt I havnet I grøfta. Nok en person siktet for spionasje I Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De forente arabiske emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann I en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området I Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen I dag, men litt spesielt I år at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Ja, da det tid for sommerlotteri.
4: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
3: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
4: Ja, vips inn 51 36 85
3: Og marker det med sommer
4: Ja, og så det 50 kroner for loddet da Så vær med og støtt Radio Øst Og det blir masse fine gevinster
3: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16
4: Sommerlotteri!

0: Live bingo tirsdag på Eldrebølgens lokaler. Dørene åpnes klokken 19. Spillet begynner klokken 20. Spill bingo med oss her på Radio Øst.
1: Da det tid for Urdu-service her på Radio Øst. Ansvarlig redaktør Afzal Khan.

liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Velkommen til Ørefrid, hvor jeg, Tor Øyvind Mortensen, har funnet fram til musikk jeg håper du synes en frid for øre å lytte til, uavhengig av musikalske sjangre. Vi starter programmet med en gammel og kjent instrumentalslager, Elisabeth Serenaden. Og den skal vi få høre med noe så fin som The World Sound Orchestra.

Det var Elisabeth Serenaden, framført av The World Sound Orchestra. Da skal vi til en svensk artist som hadde en lang og allsidig karriere, både med film og musikk i forskjellige sjangre. Det er Alice Babs, født i 1924 og som døde 90 år senere. Hun var blant mye annet Sveriges første deltaker i Melodi Grand Prix og medlem av den suksessrike trioen Svedanes. Men høydepunktet på hennes karriere var åpenbart samarbeidet med hennes store idol, Duke Ellington. Her er It's Wonderful med fin tonefølge av sin gamle venn Charlie Norman på piano.

Vi hørte Alice Babs og Charlie Norman med It's Wonderful. Da skal vi til en annen svenske, men som flyttet tidlig fra Göteborg til Norge. Og her har han blitt. Benny Borg. Han heter egentlig Artie Benny til fornavn. Det fordi faren hans var så begeistret for to jazzklarinettister, Artie Shaw og Benny Goodman. Vi skal høre en riktig fin og rørende vise, som han skrev til sin kone Liv rett etter at hun døde. Her god morgen, min kjære.

I programmet Ørefryd har vi hørt Benny Borg med sin egen vise «God morgen, min kjære». Vi hørte også Sigmund Groven og hans munnspill på slutten. Da skal vi høre et fint klassisk stykke med Slovakisk Radios symfoniorkester. Det blomstervalsen fra balletten «Nøtteknekeren» av Pjotr Tchaikovsky fra 1892.

Det var blomstervalsen fra balletten Nøtteknekeren av Pjotr Tchaikovsky. Vi skal nå til hun som regnes som den aller største in gospelmusikken, Mahalia Jackson. Hun ble født i New Orleans i 1911 og kjent for sin store stemme og innlevelse i musikken. Her sangen Go Tell It on the Mountain.

Det var den store Mahalia Jackson med Go Tell It on the Mountain. Tidligere i programmet hørte vi Alice Babs akkompagnert av pianisten Charlie Norman. Vi skal nå slippe til ham som solist. Han var en dyktig jazz- og underholdningspianist og entertainer, med spesialiteten Boogie Woogie. Men vi skal høre han i en fin ballade av hans favoritt, Errol Garner. Her Misty.

I programmet Ørefryd har vi hørt Charlie Nordman med Misty av Errol Garner. I neste innslag kan jeg by på en hyllest til alle oss bestefedre. Det er Odd Nordstoga med sin egen sang «En farfar i livet».

Det var Odd Nordstoga med sin egen sang «En farfar I livet». Da skal vi igjen til noe helt annet. Den tyske organisten Klaus Wunderlich var veldig populær for sine innspillinger av populærmusikk på sine elorgler og solgte over 20 millioner plater. Han var en perfeksjonist og gjorde sine innspillinger hjemme I sitt eget studio og gikk etter hvert også over til å spille inn trommer og bass selv. Wunderlich var aktiv helt til han døde av hjerteinfarkt I 1997, 66 år gammel. Her en medley av melodiene Charmaine og Ich bin ja heute so verliebt. Og for spesielt interesserte, på et Hammond C3-orgel.

Vi hørte Klaus Wunderlich med Charmaine og Ich bin ja heute so verliebt. I 1938 skrev den amerikanske komponisten Willard Robinson melodien Old Forks, som ble en populær sang- og jazzstandard. I 1996 fikk denne melodien en ny svensk tekst av Mats Josefsson, innspilt av den allsidige vokalisten Claes Jansson. Med svensk tekst fikk sangen titlen Om vädret. Kjellermann med som perfekt tonefølge på pianoen.

Det var Claes Jansson og Kjell Uman med sangen om vedret. Vi skal nå til en låt som fikk prisen for beste låt under Spellemannprisutdelingen I 2005, og også en pris for tiårets låt. Det Lift Me med gruppa Madrugada med sin vokalist Sivert Høyem og Ane Brun som gjestevokalist.

Vi hørte Lift Me med gruppa Madrugada og vokalistene Sivert Høyem og Ane Bryn. Da det på tide med et nydelig klassisk stykke igjen her I Ørefryd. Det blir Intermezzo fra operan Cavalleria Rusticana av Pietro Mascagni, skrevet I 1888. Det blir framført av Slovakisk Radios Symfoniorkester.

Det var intermezzo fra operan Cavalleria Rusticana. Da har vår tilmålte tid snart gått, og vi skal avslutte dagens utgave av Ørefryd med Cecilia Wennersten, som ble oppdaget i det svenske TV-programmet Sikte mot stjernene i 1994. Året etterpå fikk hun en annen plass i det svenske Grand Prix med melodien Det vakraste. Det ble en stor hit i både Norge og Sverige. Med den sier jeg, Tor Øyvind Mortensen, takk for denne gang.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Ja, velkommen til et nytt omsorgsprogram her på Radio Øst. I kveld det menigheten Sion Råde som har programmet og ansvar for programmet. Og vi skal være her nå fra 8:30 til 10:30. Her i studio så har vi med oss Svein Erik Kristensen og Kai Christian Hagen. Og meg heter Johan Isak Juliussen Hjertebråten. Og tekniker Andreas Hovde. Han med oss, så det var hyggelig. Første gang jeg har hilst på han. Og så jo, har vi Gunn Lisbeth Juliussen Hjertebråten også med her. Og i kveld så det mulig å sende inn bønnebegjær. Vi har allerede 5 bønnebegjær med oss her, som vi skal ta med oss. Og så kan du sende inn til 6929 42 42. Og tema vi tenkte å snakke litt om i kveld, det frihet. Og det jo fordi at i dag så det 17. mai, og da det veldig naturlig å snakke om det. Men jeg lurer på, Kai, skal du ta 2 av de bønneemnene og be for de 2 første du har der? Så gjør vi det før vi tar neste sang.
1: Kan vi gjøre,
0: ja.
1: Skal be for min niese som ligger nå på Rikshospitalet. Hun fikk transplantert lever etter etter et døgn. Hun uten lever, hun ble da operert. Hun på bedringens vei og gjennom fysioterapi, men så har han fått våkne opp av den komaen den gangen, men nå fikk jeg høre i dag at hun har blitt lagt i koma igjen på grunn av en lunga har kollapset.
0: Ja.
1: Så hun ligger på Rikshospitalet, og hennes bror har noe av det samme.
0: Ja.
1: Så Gud mektig til oss å se til de situasjonene her.
0: Ja, da ber du for dem, Kai.
1: Ja, takk, ja. Jesus, at vi kan komme til deg med alle ting, har du sagt. Og at vi kan kaste all vår bekymring på deg,
0: ja,
1: for du har omsorg for oss, Jesus.
0: Ja,
1: derfor så kommer vi til deg nå og takker og ærer deg for at du med hele veien. Takk at vi kan få lov til å komme til deg med alle ting, har du sagt. Og takk at vi kan tro at du gjør det, ikke med hodet, men med hjertet. Og derfor så takker vi deg at du ser til nesa her og neven min, at du ser at dem kan bli, at du reparerer og du ordner opp i det, Jesus. For vi har jo gitt oss det løftet at vi kan kaste all vår bekymring på deg, hvor du har omsorg for oss. Derfor så takker vi deg for at ditt blod renser fra all synd.
0: Ja,
1: kjære Jesus. Derfor så også renser det også og gir helbredelse. Takk for ditt blod som renser og helbreder, Jesu navn. Amen.
0: Så tar du det neste bønnebjæret du har der.
1: Og så vi skal be for en ung jente som sliter med rus.
0: Ja.
1: Og vi ber om at hun kan komme inn på evangeliesenteret.
0: Ja.
1: Og det takker på forbønn, står det.
0: Ja.
1: Jesus, vi ber om denne jenta som ung jente, Jesus, som sliter med rus.
0: Mm.
1: Du kjenner Jesus. Hennes hjerte.
0: Ja.
1: Du kjenner henne fra innerst til ytterst.
0: Mm.
1: Derfor takker vi deg og ærer deg for at du ser til denne jenta. Og jeg takker at hun kan bli overbevist om at hun kan få hjelp når hun kommer inn på evangeliesenteret og kanskje bibelskole, så hun kan få lov til å lære å komme fra street life og tilbake til det til fullkomne livet i deg, Jesus.
0: Ja, det takker
1: vi deg for. Og for å kjenne at du den du har sagt deg å være. I Jesu navn så takker vi deg og ærer deg. Amen.
0: Amen. Ja, da passer det å sende den sangen som heter Jesus løsningen. Og det Torun og Yngvar Hansen som synger den, og mens du spiller den så kan du ringe 6929 42 42.

0: Ja, Jesus er løsningen for alle de som kommer. Ja, da kom det flere bønnebjer inn her, ja. Det vi hadde tenkt å si litt om i dag, det er at det er jo 17. mai, og det markerer jo frihet. Det er jo det som vi markerer på den dagen her. Og litt sånn historie da, fra Norges historie, så ble Norge samlet i 872, etter det jeg har forstått. Og 17. mai inn 1814 så fikk vi vår egen grunnlov, og da ble vi også skilt fra Danmark. Og da ble vi fri fra dem, men vi var under Sverige. Men 7. juni 1905 så ble vi da erklært fraskilt, men det var jo ikke alltid, svenskene likte jo ikke det, så det var jo på vei til å bli krig. Men i oktober, altså slutten av oktober, så ble den respektert, og da har vi vært fri fra dem. Og så ble vi fri fra Tyskland i 8. mai 45, etter drøye 5 års underkuelse av de. Og det er viktig, når du har opplevd å være ufri, så er du ekstra glad for å være fri. Nå husker ikke jeg krigen, for jeg ble født noen år etter krigen, og det har gjort alle sammen der. Ingen av oss som sitter her har opplevd den krigen. Men vi har lest en del om det, og vet jo at det var ganske tøft under den tiden. Det var jo ikke, man kunne jo ikke bruke binders, for eksempel, ikke rød nisselue, altså det var mange sånne småting man prøvde å protestere, men det ble slått ned på. Så det var vanskelig. Men nå har vi altså fått vår frihet, og det er jo fantastisk å ha denne friheten som vi har som land og folk. Vi skal ha frihet til å kunne tale, til å tro og samles, og få lov til å si det vi vil, mene det vi vil. Men så har vi det som vi vil snakke litt om i dag, det er jo at en frihet som er enda viktigere enn den friheten vi fikk 17. mai 1814 og 8. mai 1945. Det er noe av det som står i Galaterne 5, kapittel 5, Galaterbrevet kapittel 5 og vers 1. Til frihet har Kristus frigjort oss. Og det er liksom, der står det frihet to ganger. Og det betyr jo at vi kan jo være i et fengsel. Når du snakker om frihet, så betyder det på at du kanskje har vært i et fengsel. Og da er det jo ikke snakk om at du skal gå ut fra et fengsel for å gå inn i et annet fengsel. Det er det Paulus sier litt om her. Til frihet har Kristus frigjort oss. Han har gjort at vi kan være fri. Frihet fra oss følge synden. Vi må ikke følge synden. Og vi har frihet til å følge Kristus, og vi har frihet til å snakke om tro og mene det vi vil. Og det er jo det som er viktig for oss. Jesus ønsker å sette oss i frihet. Om du kjenner at du er bundet, så ønsker Gud å sette deg i frihet. Og Guds ord, det er så fantastisk, og det er så rikt, og det er så mangfoldig, så det vil være med å hjelpe oss til friheten som Gud har planlagt for deg og meg. Kai, du har to bønnebjær til der, tror jeg.
1: Ja, jeg har det.
0: Så ta dem, og så etterpå skal vi få en hilsen fra deg, Svein.
1: Vi skal be for en mann som vil ha forbønn. Han ligger på Kalnes og takker for forbønn.
0: Ja.
1: Og så er det en annen mann. Han har ønsket forbønn for beina sine. Han har smerter i beina og takker for forbønn.
0: Ja.
1: Så Jesus, du ser disse to bønnebjerne her nå, Jesus.
0: Ja, kjære Jesus.
1: Du kjenner dem, og jeg takker deg, Jesus, at du skal vri dem ut fra de smertene og det problematikken som ligger, Jesus.
2: Ja.
1: Du er mektig til å løse. Du er mektig til å sette deg fri, Jesu navn. Derfor takker jeg for ditt ord. Det er frihet. Takker jeg for at når vi følger deg, så følger vi også friheten.

0: Jesus, la disse menneskene få til å kjenne kraftig fra din,
1: ja, kjære Jesus.
0: Din sterke hånd, og at du legger dem nagle merkelige hender oppå disse to bønnebjære, herre Jesus, og jeg takker deg på forbønn i Jesus, og takker deg på bønnesvaret.
1: Ja.
0: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Du vil si litt, du også, Svein. Du skal få si mer, men du er litt først. Vær så god.
2: Det er frihet, det er også å ha Jesus på Jesus i hjertet.
1: Ja.
2: Når du, før du blir frelst, så er det, det er ikke frihet i det hele tatt.
1: Nei.
2: Der står det romerne 8:1, så står det derfor, om det ikke er for, det er nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, som ikke vandrer etter kjøtt etter ånden. Og det er veldig fint, det ene verset der.
1: Mm.
2: Og jeg var jo var på mange 17. mai jeg på rundt omkring.
1: Mm.
2: Men det er bare det at de 17. maiene på de 80-årene som jeg gikk på fylla, dem husker jeg ikke stort.
1: Nei.
2: For det var bare drikking.
1: Ja.
2: Og jeg har sett både sett og hørt mennesker for eksempel som er ensomme, ja, og sitter nå i dag for eksempel og sitter hjemme og tar seg en, og blir ruset, og nå i kveld så kan du ta sjansen på å si ja til Jesus og prøve han, og da får du frihet, da får du ekte friheten. Og det er ikke bare alkohol, men det er også rus av stoff. Og hvis det er noen som hører på radioen, så ikke skru av, men hør på det vi har å fortelle, og det vitnesbydet. Og så jeg skal legge fram det vitnesbydet at Jesus, han er frihet,
1: ja,
2: og det er veldig viktig. Og så det synes jeg er veldig viktig.
1: Ja, det er mye vi kunne si om den romerne 8 også, men vi kan kanskje høre en sang, og så kan du komme tilbake til det, Svein.
2: Ja,
1: det
2: kan vi gjøre.
1: Da skal vi høre Syng en sang om legedom.

0: Ja, du lytter fortsatt til omsorgsprogram på Radio Øst, og det Sion Råde som har det. Og vi minner om telefonnummeret hvis du ønsker å ringe inn et bønnebegjær eller fler. Det 69 29 42 42. Og Svein, du har litt mer du vil fortelle om, du.
1: Ja, nå vi snakket om frihet.
0: Ja.
1: Og frihet til Jesus, den er veldig viktig. Og før så hadde jeg ikke frihet i det hele tatt, for jeg var jo alkoholiker og uteligger i 28 år. Og det var bare mørkt. Jeg ville egentlig gjøre slutt på alt. Så var det en, jeg var 27 år gammel, så hadde jeg en drøm. Så drømte jeg at jeg så en tavle. Og svart tavle, og på den tavla stod det 42 år død med hvite bokstaver. Og så tenkte jeg, det var da veldig fint, tenkte jeg, for da hadde jeg allerede hatt selvmordsforsøk. Men det var jo veldig lenge til, tenkte jeg. Og jeg gikk da forfylla hele tiden. Og så var det en dag så kom han, eller kom det et ektepar til meg. Og så sa han det at jeg skulle gjerne ha tak i noe som heter Svein. Da hadde jeg fått lånt og kroner, så jeg hadde fått kjøpt meg leilighet. Og der var det jo selvfølgelig bare fyll, rødsprit og alt. Og de skal takke seg til Svein, men han Svein, det var liksom ikke meg da, for jeg heter Svein jeg også. Og, men så glemte bort det andre Svein. Og så kom de inn, jeg inviterte dem inn, og de kom inn og begynte å vite om Jesus for meg. Og jeg... det spurte meg om jeg ville bli med på kristens sankthansfest. Ja, det kan jeg godt bli, sier jeg. Jeg har vært på så mye rart, sier jeg, så jeg kan jo være med på kristens sankthansfest nå. Og så ble jeg på det, og så viste jeg det at han som eide den bondegården vi var på den sankthansfesten, han hadde jeg vært med og stjert biler sammen, og to biler, og drekke sammen. Og han har blitt frelst og fått tilbake kona si og greier. Og, så jeg synes dette var veldig fint da, for han. Og så kom han og åka og sa, bli med på møte på neste onsdag. Ja, sa jeg, men da må jeg ha meg en øl først. Og jeg ble med på det møtet, og da må jeg si det at da ble jeg forundret, for i det møtet så var det en dame, jeg var jo ikke helt edru og ventet om jeg skulle ut og ta meg røyk. Og så profeterte hun til meg, og så sier hun, du Svein, så, du skal ikke være søndagskristen, så. Du skal ikke bare gå på møte på søndagene, for Jesus kom til å bruke deg hele uka. Og du kom til å hjelpe rusmisbrukere, og du kom til å vitne veldig mye. Og Jesus kom til å bruke deg veldig, sa. Og jeg tenkte med meg selv når jeg så den, og hun dama sa det, tenkte jeg, det er dama, og da må jeg være sprø. Og så gikk det noen måneder. Jeg ble med Åge på møter, og jeg var jo aldri edre på de møtene der. Men i hvert fall så, det 16. august 1988, klokka 16:30 på ettermiddagen, da sa Åge til meg, vil du si ja til Jesus, han? Ja, sa jeg, for da hadde jeg hørt om så mange vitnesbyrd, så folk hadde blitt fri, og hadde fått frihet. Da kan vi si det nå, at det er frihet som kom når Jesus kom inn.
2: Ja, ja.
1: Og det viser seg det at Og like før dette her, så hadde jeg også en drøm. Det var samme drømmen. At jeg skulle dø når jeg var 42 år. Og det var andre drømmen av den tavla jeg fikk. Og der stod det også dø 42 år. Og den 16. august 1988 klokka 16:30 på eftermiddagen, da sa jeg ja til Jesus. Og et år, måneden etterpå, så ble jeg døpt. Og det året der var jeg 42 år. Så jeg ble døpt. Da døde gamle Svein, og han kom opp, og da gamle Svein, han forsvant gjennom kloakene hvor langt ut til Nordsjøen, og skal djevelen ha tak i meg, så får han leite borti der. Men i hvert fall så jeg fikk en frihet. Og så det er, jeg hadde mange sykdommer. Jeg hadde epilepsi, den ble jeg helbredet fra. Jeg hadde nyresykdommer, den ble jeg helbredet fra. Og jeg hadde ryggproblemer den gangen, det ble jeg helbredet fra. Og jeg hadde magasår, og den ble jeg helbredet fra. Så det er at når Jesus kom inn, så ble det frihet. Og da skal jeg si det at det ble mer frihet enn det var det 17. mai. Kan vi si?
0: Ja.
1: Selvfølgelig, det er jo veldig viktig. For at jeg var født i 47, to år etter krigen. Og i hvert fall så opplevde jeg fattigdommen,
0: ja,
1: som var ifra krigen. Og så vi levde på gamle muggende brød med skjært av skorpene, så vi hadde mugget, så jeg merket etterkrigstida på den der da. Så
0: ja, det var fint, Svein. Du har et takkeemne her også fått, Kai. Skal vi ta med det nå før vi sender neste sang?
2: Ja. Det gjelder at jeg ble bedt for når jeg lå på Kaldes nå for halvannen uke siden.
0: Ja.
2: Og for å undersøke hva det var som feilte meg, det viste seg at jeg hadde gallestein.
0: Ja.
2: Og men Sion i Ingerdal, Kjell Gauli nå, og ved Sion i Råde, så ble jeg lagt frem for i forbønn.
0: Mm.
2: Og det viste seg at jeg hadde fått gallestein, og jeg ble operert, og alt er fint. Jeg har ikke hatt smerter etterpå.
0: Nei.
2: Så du ser hvordan Gud gjør at du behøver ikke ha vondt etterpå etter operasjoner. Så Gud er med, og derfor så takker jeg for alle dem som har stått med meg i bønn,
0: ja,
2: for den biten der. Det er jeg takknemlig til Gud for. Der ser du søskenkjærligheten,
0: ja,
2: i et nøtteskall.
0: Mm. Nå skal vi høre en sang som heter Derfor har jeg Jesus kjær. Det er Emilia Lindberg som synger. Og du kan godt ringe 69 29 42 42, så tar vi med ditt bønnebjær også.

0: Ja, Kai, du har, vi har fått et bønnebjerg til her.
1: Jeg har et bønnebjerg til her, ja. Jeg ber for to unge mennesker som trengte hjelp av forbipasserende i dag.
0: Ja.
1: Ja, Jesus, jeg takker for at du ser til de to personene
0: ja.
1: Som trengte hjelp i dag. Mm. Du ser til dem, og du vet kanskje hva som gjelder, og du kjenner jo mennesket innerst ytterst. Derfor takker vi deg og ber og takker og priser og ærer deg for bønnesvaret i Jesu Kristi navn. Amen.
0: Ja, så har du lyst til å fortelle litt om din vei tilbake til Gud, Kai.
1: Ja,
0: vær så god.
1: Du skjønner, jeg var jo sånn person som var gift tidligere og fikk og ble skilt. Og så fløy jeg, begynte å fly på byen og i gåsøgne ha det gøy, som det heter. Men så var det det at som en Svein nevnte her, at når du driver med det der, så binder du deg for å... Der, og, men hver gang jeg var ute, så kjente jeg tomhet.
0: Ja.
1: Mm. Tomhet i det jeg holdt på med. Og det ordet tomhet, det finner du igjen i predikernes bok. Mm. Men... Og når jeg kjente denne tomheten, så hver gang jeg kom hjem, så var det helt tomt, det var helt stille, det var liksom, det var ikke liv.
0: Nei.
1: Og så etter hvert, som årene gikk, så fløy jeg ute sammen, fikk masse gode venner ute, og ble godt likt av mennesker ute, til og med greide å skille to svære bamser ifra hverandre. Og det er så viktig det at jeg hadde sånn sånn vennskap som menneskene forsvarte meg
0: ja.
1: Og jeg ble godt likt der på de restaurantene jeg var ute og på danserestaurantene jeg var ute på ja, så videre og så var det plutselig en dag så ble det liksom alt var tomhet jeg kjente at når jeg kom hjem så var det så tomt og så plutselig så var det akkurat som noen stoppet Kai, du, slutt med det der jeg må gå ut og drekke og ha det gøy det var tomhet og så utover sommeren og høsten så drev jeg og zappet på kristne kanaler og så videre men så hørte jeg på kanal 10 fra Sverige og så fikk jeg høre stemmen til Derek Prins som sa noe, jeg husker ikke hva men det han sa det gjorde at jeg løp opp i andre etasjen og hentet Bibelen og så begynte jeg å studere Bibelen og dette skjedde like før juli 2006 Og da begynte tingene å løse seg. Ja. Så når jeg begynte å lese Bibelen, så begynte Bibelen å lese meg.
0: Mm.
1: Det vil si at når Bibelen leser meg, så får jeg dårlig samvittighet ut ifra det jeg leser.
0: Mm.
1: Og dermed så begynte Gud å løse tingene på meg etter hvert. Mm. Og etter hvert så kjente jeg at jeg ble mer og mer fri. Da ble jeg fri ifra det som har med denne verden å gjøre, fra djevelens garn og lenker. Og så ble jeg satt i frihet, og så satte Gud meg fri, og så ved hjelp av sitt blod, hans blod, fordi han døde for meg på korset. Det står i Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden. Et merke til for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha et evig liv. Og når vi gjorde det, så kunne jeg... for lov til å begynne å leve i frihetens fullkomne lov, som det står om i, første Jakob, i Jakobs brev, kapittel 1, vers 25.
0: Ja.
1: Derfor er det så viktig at vi har... du snakket om 17. mai tidligere, Johan, i dag.
0: Ja.
1: I begynnelsen av programmet. Og det er liksom det at nasjonen ble satt fri da vi ble unionsoppløsning med både Danmark og Sverige. 1814 med Danmark og 1905 i Sverige, med Sverige og så ser du det at nå har vi fått den vår egen frihet, vi har et eget land du ser vi har stor rikdom ja og så er det om å gjøre på oss, hva bruker vi denne friheten til? Bruker vi den til å ødsle ting og tang eller bruker vi den til å heller ære Gud gjennom vår munn, lepp og tunge det er derfor vi sitter her og har omsorg for de som sliter og trenger å ha forbønn Det er derfor vi sitter her. Så Gud, han setter fanget fri.
0: Ja.
1: Og som jeg sa, 1. Peter 5, 7. Kast all din bekymring på Herren, for han har omsorg for deg. Det så viktig å vite det, at det, selv om omstendighetene ikke sånn som vi tror det, men allikevel så ser Gud til oss når vi kommer til ham med alle ting. Kast all din bekymring på Herren, for han har omsorg for deg. Amen.
0: Ja, takk skal du ha. Vi skal høre en sang til, og så har vi fått Gunn Lisbeth inn i studio her, så kommer du til etter den sangen.
2: Thank you.
0: Ja, der Trond Eriksen synger «Nå vil jeg takke deg».

0: Ja, Gunn Lisbeth, da har du kommet til studio, så må jeg si litt du også.
1: Ja, det er fint, det. Tusen takk. Ja, siden det 17. mai, så tenkte jeg på det ordet som kom til meg når jeg tenkte på at jeg skulle hit, da, til frihet, at Kristus frigjørte oss fra syndens og dødens lov.
0: Ja.
1: Og det synes jeg veldig fint, selv om ikke jeg kan fortelle en historie sånn som både Kai og Svein, og det har vært ute og drikke og mye sånt nå, men jeg var en periode, eller jeg var litt sånn, festet litt sånn, jeg var ungdom, men det var ikke noe så ille akkurat, vil jeg si, men så skulle jeg være ferdig på ungdomsskolen, og så var bestforeldrene mine som var kristne, som sa det at de skulle starte en ny folkehøyskole oppe i Hamar, som heter Hedmarktoppen, og der synes de at jeg skulle søke, så de hjalp meg litt med det da. Så begynte jeg der høsten 1970, det er lenge siden. Og da var det sånn, når vi kom dit, så var det den gangen, så var det sånn at vi måtte være med på hvert møte som var på onsdagen. Vi fikk ikke velge. Men egentlig så synes jeg det var litt fint da, for jeg hadde gått på søndagsskolen, jeg hadde til og med gått på to søndagsskoler nesten hver søndag da jeg var jentunge. Så, og jeg hørte Guds ord hjemme hos foreldrene mine. Og. Men det var det at jeg hadde ikke tatt noen standpunkt selv. Så når vi måtte på møter, så fikk jeg å høre, det står jo det at i Bibelen, ordet, nei, troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen det er jo Guds ord. Så jeg hørte jo mye, men det tok litt tid da, før, men rett før jul i 1970, så bestemte jeg for at jeg ville bli en kristen. Men så var det sånn da, skal jeg være helt ærlig å si, at jeg så ikke med en gang at jeg var noen synder, for jeg synes ikke at jeg hadde gjort så, høres rart ut kanskje, men jeg synes ikke at jeg hadde gjort så ille mye gærent, liksom. Men alle har syndet oss uten ære for Gud, står i Bibelen. Og det er uansett så trengte, alle trenger frelse, alle trenger å bli fri fra syndene sine og be om tilgivelse for det, for alle har syndet og står uten ære for Gud, om du har gjort lite eller mye, det har ikke noe å si. Men så jeg så det heldigvis etter hvert, at jeg jo trengte synsbekjennelse. Og fikk troen i hjertet mitt, og har aldri angret på det en dag. Og jeg har kanskje fortalt det her før, men det gjør ikke noe sikkert andre som lytter i dag. At når jeg ringte hjem til, var det mora mi som tok telefon da, og skulle si at jeg hadde bestemt meg for å bli kristen. Og det hun svarte meg da, var jo ikke det at «Å, så fint da, Gunn», hun sa. «Da må du holde ved da, Gunn», sa hun. Hun var veldig opptatt av at jeg ikke måtte fly frem, at jeg ene dagen ville være kristen, andre dagen ikke. Men at jeg måtte, og det var jeg veldig glad for, og jeg tenkte på det mange ganger. Jeg var glad for at hun sa akkurat det. Jeg må si det at jeg er takknemlig for det. Og Jesus har bevart meg inntil i dag. Så jeg var jo så heldig å treffe en mann når jeg var først når jeg var 20 år. Og da har vi holdt sammen i, vært gift i snart 50 år. Han er Johan Isak. Så det er jeg takknemlig for. Han var jo en stødig kar som jeg traff da, og som fortsatt er det. Så det er jeg takknemlig for. Det var min hilsen.
0: Det var din hilsen, ja. Det er jo fint å kunne høre på Jostein Kirkenes og Øystein Molteberg som synger «Kom til Jesus».

0: Ja, da var den sangen slutt også. Da får vi ta Svein, har du noe mer du vil komme med, tanker?
1: Ja da, det jeg tenkte på den når vi avsluttet nå sist.
0: Ja.
1: Så da kom jeg med frelsen.
0: Ja.
1: Men også denne dama som jeg kom til å tenke på.
0: Ja.
1: Så sa det at jeg skulle hjelpe rusmisbrukere. Så var jeg vitne om den gangen jeg satt nede ved Akerselva. Og så satt jeg der nede og drakk. Og så tenkte jeg skulle ha en litt stille, rolig stund for meg selv. Og så gikk jeg litt oppover elva der, og så kikket jeg ned på de andre ruskameratene som satt der nede. Og så begynte jeg å tenke, tenk om jeg hadde dødd nå, og bli født på nytt. Jeg tenkte på reinkarnasjon. Jeg tenkte, hvis jeg død og ble født på nytt i et annet menneske, og får lov til å hjelpe sånne som disse guttene der nede, og får lov til å ha til sted og hjelpe dem, og dem hadde blitt kristen. Jeg trodde på Jesus den gangen også. Men så begynte jeg å tenke, ja, så tenkte jeg at hvis jeg hadde hatt en gård eller noe sånt, også hjelpe dem. Men så tenkte jeg, det går jo, det orker jeg ikke, for tenk, hvis jeg ble født på ny, så måtte jeg bli fra 0 år og opp til 7 år. Vokse opp, og så satt jeg og tenkte, når jeg var 7 år, så måtte jeg gå på skolen hele veien, helt i 10. klasse, og jeg så var skolelei. Og jeg hatet jo alt som heter skolen da jeg var ungdom. Og så tenkte jeg, nei, det går ikke. Men det var det at når jeg ble frelst, og ble frelst, og denne dama sa det at jeg skulle hjelpe rusmisbruk. Jeg hadde fantasert dette her på Akerselva, at jeg skulle starte noe greier. Og det viser at Jesus hadde hele det planen klar, fordi at jeg ble sånn at jeg kom først og hjalp rusmisbrukere, og så fikk jeg hjelp av noen kom inn til meg, og så etter en stund så begynte jeg også å ta inn rusmisbrukere i privatleiligheten. Og det var det første oppdraget som Jesus gjorde. Og da hadde jeg 65 rusmisbrukere boende hos meg på løpet av 3 år. En og en av gangen, selvfølgelig. Og det viser seg det at jeg hadde regnskap, så det var cirka 30 stykker av dem som ble frelst. Mm. Og det viser seg det at etterpå så startet jeg en avrusningsstasjon i Moss som heter Jesusakuten. Og når det holdt på der i en 3-4 år, så ble det da så at jeg sleit meg ut, for jeg måtte rett og slett få andre til å overta, for da ble det for mye for meg, så jeg måtte ha en pause et år. Men da var det sånn at jeg greide ikke å se rusmisbrukere, fordi at jeg gråt bare jeg kom i nærheten, for at mine nerver det var da den gangen fullstendig nede. Men så var jeg plutselig mye bedre, så tenkte jeg, jeg må få tak i meg jobb. Og jeg hadde overlatt denne Jesus av kunden til andre. Og så viser jeg det at etterpå, eller etter en dag så ringer, nei, så taler Gud til meg, taler Jesus til meg, så sier han, du skal begynne på Nordegate på avrusning. Og jeg tenkte meg selv, å nei, ikke avrusning nå igjen. Men jeg skal gjøre som du sier, Jesus, sa jeg, og ringte inn til Lise Karlsen, så fortalte jeg hvem jeg var, og hun viste hvem jeg var, og ja, du kan begynne der i morgen. Mm. Så jeg fikk dagen etterpå, så kom jeg inn, og da, når jeg kom inn i porten og inn den døra, så eksploderte det inni meg. Jeg fikk en sånn glede som jeg ikke opplevde på over et år. Og det var eksplosjon, og det var da å jobbe med rusmisbruket der.
0: Ja, det var fint, Svein. Da begynte du altså på akutten, eller på inntaket på evangeliet.
1: På avrusningen på Nordegata, ja.
0: Riktig. Ja, det var fint. Da ga Gud deg ny gnist,
1: ja.
0: Ny kjærlighet.
1: Ja.
0: Det er noe med det også, blir utslitt i tjenesten, blir ikke utslitt av tjenesten, men blir utslitt i tjenesten.
1: Ja, det er det.
0: Og så kommer det og gir ny kraft og ny inspirasjon.
1: Ja.
0: For det har jo vært livet ditt, det er også hjelpet deg som har slitt i Svein.
1: Ja. Nå var det jo det at jeg hadde kontorarbeid, og så hadde jeg da skriver gutta ut inn og tar dem inn, og plutselig er dagvakt, kveldsvakt, nattvakt, da kan du tenke deg, da blir det litt for mye.
0: Det ble for mye,
1: ja.
0: Men hjertet var stort, også, men kroppen sier ifra noen ganger at du må ta i pause. Men Kalle var ikke borte.
1: Kalle var ikke borte, nei, den var det.
0: Det var det. Det er sånt. Men det er noe med det å gjøre som Øyvind Mork sier i den sangen vi skal høre nå, «Jeg kaster all min bekymring».

0: Ja, du lytter fortsatt til et omsorgsprogram fra Sion Råde på Radio Øst. Svein, du har litt mer du har lyst til å fortelle om, du.
1: Ja, jeg har et ord der som veldig viktig. Det Johannes 36. Nei, jeg kan si fra 34. Sanne, sanne, sier dere, den som gjør synd er syndens slave. Slaven blir ikke huset til evig tid, men Jesus blir et evig tid. Det står sønnen blir et evig tid. Hvis sønnen gjør deg fri, da blir du virkelig fri.
0: Ja.
1: Og den der, den har jeg hatt i alle år. Han satte meg i frihet, og du som har problemer, Jesus vil sette deg fri, og da det romerne 10:9 som dersom du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror
2: hjertet tror at Gud oppvakte han fra den døde,
1: og du bekjenner Jesus som din Herre og Mester, så blir du frelst. Mm. Og så er det at jeg kan lese av den etterpå, men jeg kan komme til å tenke på i Porsgrunn.
0: Ja.

0: For at, nå har jeg skrivet en del bøker, og, og dem vitner jeg med. Og denne mannen kom, ikke snakket om Jesus, han var ikke mer enn 18 år, denne gutten.
1: Oh, ja.
0: Og veldig svær mann, han raget nesten hoppet i meter nå med meg nesten. Og så gikk det en dag eller to, så han fikk liksom det verste rusen av seg, så sa jeg til henne, nå kan du få denne boka mi her, sa jeg, for å helvete til himmel. Å nei, sa han, ikke snakk om himmelen eller helvete eller noe, sa han. Jeg trykker på noen ting, jeg vil ikke høre det. Men så sa jeg til, nei da, men ta les denne boka du, sa jeg. For det er jo mitt liv. Mm. Og det står ikke så mye om Jesus, da jeg sier. Men der kan du i hvert fall lese.
1: Ja.
0: Og så vil han ikke bli med på møter. Og så han begynte å lese litt på denne boka, da. Og så var det bare en lørdag, så vi skulle, så skulle være møte i Porsgrunn. I gammelt bedehus, og jeg tok med meg sprenger disse folka på møtet. Og så, da ville han vil bli med på dette møtet. Jeg kan godt bli med, jeg er sånn og blei, for jeg sitter bak en sånn og holder på med en annen sånn. Ja da, så jeg bare bli med. Og så var det en gammel dame, så var jeg sikkert rundt 80 år, og hun, jeg skjønte at hun fikk noe fra Gud, og så begynte hun å vitne, og hun vitna, og så jeg den der 18-åringen begynte tårene å renne, og så sa jeg til henne, var det sterkt det hun sa? Ja, nå tror jeg det at det finnes noe mellom himmel og jord, sa han.
1: Mm.
0: Og så ba jeg, så sa jeg romerne 10:9, dersom vi kjenner med munn at Jesus er Herre, og at det er Herre å ta imot Jesus. Og det gjorde han. Og han kom inn på evangeliet. Han ble først så glad. Jeg har ikke sett en mann så glad.
1: Nei.
0: En svære mann. Og han kom, etter slutt da, så kom han inn på Østerbo.
1: Mm.
0: Og ett år etterpå så var det fest i i Oslo på Spektrum, og der kommer en mann mot meg, en kraftig mann, litt fyldig, og så holdt han rundt meg, og så sa han, tusen takk for ditt vitnesbyrd, sånn, og så løftet han opp, da kjente jeg igjen, altså det var den 18-åringen,
1: ja, ja.
0: Så jeg ble løftet opp av gulvet, da var han så glad, så det ser altså, når du sier ja til Jesus,
1: ja.
0: Så får du en annen glede, du ja, ja. Blir virkelig fri.
1: Ja. Det er veldig sant. Takk for det fine vitnesbyrdet, Svein. Vi skal høre Marit og Rene som synger «Jeg har en trofast venn».

0: Ja, vi minner om telefonnummer hit til Radio Øst. Det 69 29 42 42. Det bare ringe hvis du ønsker at vi skal være med og be for noe som du kjenner for, at du ønsker forbønn for, eller noen du kjenner som trenger forbønn, så vi med og frimodig på det. Kai, du har en liten hilsen til, du.
1: Ja, det jo det når du blir bundet av ting som I verden, så blir det at når Jesus kommer inn I hjertet, så får du en helt ny holdning.
0: Mm.
1: Og forandringen på hvordan du lever. Jeg vet ikke, jeg kan nevne det at forandringen ble når jeg var den eneste som var kristen på jobben.
0: Oh, ja.
1: Og jeg jobbet jo I sprengstoffdivisjonen på Seter I Hurum. Og der opplevde jeg det at det var ingen som kom og klandret på at jeg satt og leste Bibelen mens jeg jobbet.
0: Nei.
1: Så på en måte så samtidig som jeg hadde timesbetaling for å gjøre den jobben jeg skulle gjøre, men likevel så hadde jeg også timesbetaling for å lese Bibelen på jobben.
0: Men da hadde jo...
1: Når jeg satt og leste på jobben, så forandret så menneskene rundt meg, de så at jeg satt og leste på jobben. Men det var ingen som kom og fortalte meg.
0: Da må jeg nesten spørre, hvordan jobb hadde du da, Kai?
1: Jeg var jo prosessoperatør innen teknisk kjemi.
0: Så du følte med på instrumentet?
1: Følte med på instrumentet. Jeg jobbet inn en tunnel,
0: ja.
1: Hvor jeg fjernstyrte fra et annet hus.
0: Ja.
1: Men jeg hadde skjerm, så jeg kunne se hvordan og den operative biten jeg kunne gjøre.
0: Mm.
1: Og så var det at jeg gjorde jobben min fordi jeg satt og leste bilen.
0: Ja, ja, ja.
1: Det så viktig å passe på det at du, for det med at du sitter og leser Bibelen på jobben, allikevel så kan du, så passer du på at du gjør jobben din.
0: Mm. Ja. Du var heldig da, som hadde en sånn type jobb.
1: Ja, jeg hadde det sånn, og jeg var veldig glad I den jobben jeg hadde.
0: Mm.
1: Og det liksom at andre mennesker hadde en helt annen holdning til meg, selv om alle visste at jeg var frelst.
0: Ja.
1: Alle visste at jeg satt og leste Bibelen på jobben, men allikevel var ingen som kom og klandret meg.
0: Nei.
1: Det det som gjør det at der ser du hvordan egentlig Gud jobber sammen med meg. Og det kan også være min holdning om hvordan jeg var på jobben overfor mine arbeidskollegaer. Det kan også smitte over at mennesker skjønner at det å være frelst, det kan ha stor betydning for de mennesker som var rundt meg også. De så det, men de ga ikke noe tid med meg. Men jeg vet om mennesker som skjønte at det jeg holdt på med, det hadde forandret livet mitt.
0: Ja.
1: Hadde gjort at jeg kunne få lov til å så når mennesker kom og spurte meg så hadde jeg svar
0: ja.
1: Jeg hadde en liten opplevelse på båttur I 2010
0: ja.
1: For det var det siste året jeg var tilsvalgt og var hovedverdebud og jeg var hovedverdebud også på jobb- og arbeidsplassen min og jeg må si det at jeg hadde jeg var jo verneombud I mange, mange år fra 1982 til 2010 så det jo et godt stykke men 10 år på rad så ble jeg gjenvalgt som tillitsmann for produksjon I jobben og da I 2010 jeg kom på båten så hadde jeg en veldig fin samtale kona til denne mannen hun mente at han hadde jo drakk øl da mens jeg hadde men det var det han sa det var det at hele tiden kom han med spørsmål om forskjellige ting som han hadde opplevd i livet sitt.
0: Oh, ja.
1: At mennesker nesten tvinget Bibelen på dem. Det ikke sånn ting foregår. Det jo frihet. Du har fått en frihet, og du kan velge selv.
0: Mm.
1: Og der lærer et punkt. Og så avhengig, hva velger vi? Men denne mannen kom og spørte meg, og jeg snakket med henne. Ingen kan tvinge på deg kristendom hvis du ikke vil selv. Du må velge tingene selv. Da svarte han, og så fikk jeg masse forskjellige spørsmål angående kristendommen. Så sa han til meg det at, du Kai, du vanskelig å sette fast, du sa han til meg.
0: Ja.
1: Ja, men det fordi at jeg har Gud med meg, sa jeg.
0: Ja.
1: Ja. For Gud, gjennom det Gud underviste meg når jeg satt og studerte Bibelen, det kunne jeg gi svar på når jeg kom med de spørsmålene.
0: Ja.
1: Og så sa han til meg, kan ikke vi bli enige om en ting, sa han. Kan ikke vi være, ja, det kan vi være, sa jeg. Ja, kan vi være enige med at vi uenige?
0: Mm-hmm.
1: Ja, men det jo fint det. Da skiltes vi fredelig. Du skjønner, når du kommer til Jesus Kristus, så fikk jeg, når jeg kom til Jesus Kristus, så fikk jeg fred inni meg. Mm. Og så kunne jeg, kunne, selv om jeg fikk åndelig spørsmål om kristendom og alt det, så kunne jeg på lov til å forklare ut fra tingene som Gud hadde lært meg gjennom sitt ord. Det kunne jeg da formidle videre.
2: Mm.
1: Jeg vet ikke hvordan det går med han nå, men en kar kom til meg og sa til meg, Kai, du er skyldig at jeg har blitt frest.
0: Ja, så der, ja.
3: Amen.
1: Det var en som sa.
0: Det er skyldig at tar vel på deg med glede.
1: Å ja, jeg ble litt glad. Så du ser egentlig at hvordan Gud egentlig jobber gjennom mennesker,
2: mm.
1: og som gjør utifra min holdning og handling og det jeg sier, det kan være at også hjelper mennesker fram.
0: Jeg tenkte på det, Kai. Du snakket om at du satt og leste i Bibelen fordi du hadde en jobb som kunne gjøre det da. Og folk ikke sa noe, men det kan jo at man har lagt merke til hvordan du var før du begynte å lese i Bibelen, og hvordan du har blitt etter at du begynte å lese i Bibelen, at de synes at dette har nok vært bra for en Kai, kanskje de tenkte det?
1: Ja, det stemmer nok det.
0: Det stemmer, ja. Mm.
1: For de sa at jeg var ikke sånn som jeg var tidligere, de...
0: Ja, så at du hadde gjort noe bra med det.
1: Ja, ja, så er det en annen ting, det var det at de spør meg, hva er det som har skjedd, Kai? Så sa jeg at jeg har blitt frelst, det.
2: Mm.
3: Ja.
1: Jesus har kommet inn i hjertet mitt.
0: Ja. Det er veldig fint at du er frimodig, og det er jo stadig, det vet jeg, og du er veldig fint.
1: Ja, misjonsmarken min er jo
0: på tog. Ja, kanskje du kan ta en liten hilsen om det litt etterpå?
1: Det kan
0: du
1: gjøre.
0: Da skal vi høre Marit og Irene som synger Jesus av svaret, men jeg kan minne om telefonnummer en gang til, 69 29 42 42. Da hører vi Marit og Irene som synger Jesus gir svaret.

0: Ja, ja, Svein, da har vi fått inn et bønnebegjær til. Du kan jo lese det før du sier noe mer.
1: Ja, en dame som ønsker å bli frisk av svulsten i hodet og flere andre sykdommer. Tro på forbønn. Ja, det fint. Jeg takker deg, Jesus. Vi løfter opp den dame til deg, Jesus, i Jesu navn. Jeg takker deg, Jesus, at du bare legger i dine naglemerke hender på der hodet hennes, Jesus. Og bare la den svulsten dø ut, Jesus, i Jesu navn. Jeg takker deg, Jesus. Jeg takker deg, Jesus, at du skal bli fullstendig helbredet i Jesu navn. Så løft opp alle de andre sykdommene du har, Jesus. Jeg takker deg, Jesus, at du legger dine naglemerke hender på hender, Jesus. Og jeg takker deg, Jesus, for fullstendig helbredelse, Jesus. Jesu navn, bare stryk Kristi blod over av Jesus, Jesus. Og helbreda totalt, Jesus, i Jesu navn.
0: Amen. Amen. Takk skal du ha, Svein. Så har du en hilsen til, du.
1: Ja, jeg fortsetter litt med etter jeg ble frelst. Så husker jeg det at jeg satt oppe av et anneks på Solåsen. Og så taler Jesus til meg, så sier han det at klart og tydelig, du skal skrive om livet ditt, Svein, sa han.
0: Ja.
1: Å nei, tenkte jeg. Nå har jeg hørt feil. Mm. Og så kom stemmen igjen at jeg måtte skrive om livet mitt. Og jeg var dårlig til å skrive. Og jeg hadde en lite godt skriving på skolen, i karakterer. Og så spurte jeg, så ba jeg, så sa jeg, Jesus, hvis jeg skal skrive et bok, for det tenkte jeg, nå skal jeg gjøre, så jeg, dette kommer ikke til å gå oppfyllelse, tenkte jeg, så sa jeg, kjære Jesus, hvis dette er fra deg, så skaff meg skrivmaskinen.
0: Ja.
1: Og så gikk det en 14-dagers tid, og jeg hadde glemt hele greiene, den der boka som Jesus snakket om. Og så banker det på døra, så kommer en inn til meg, så sier han, du, har du løst på gammel Remington skrivmaskin? Og da, ja, så det har jeg brukt for. Og det var den der jeg måtte ha rettetast og på CD. Så det var veldig gammel. Så begynte jeg å skrive, og så husket jeg ingenting, for jeg var helt nyfrelst for gamle tida. Og jeg hadde hukommelsetap i alt gammel, mye av det gamle. Og så sier jeg til Jesus, jeg husker ikke noe, så jeg, så ba jeg, altså, plutselig mens jeg sitter der og prøver å skrive, så husker jeg plutselig tilbake til 7-årsalderen. Og resultatet var det at jeg skrev den første boka, Fra helvete til himmel, i 1989, og kom ut i 1990. Og så sier Jesus, skriv en til. Og da fikk jeg tak i elektrisk maskin, så da begynte det å bli litt bedre. Og sånn fortsatte jeg. Nå har jeg skrivet 12 bøker. Jeg har slått det. Jeg har gitt kongen og prinsessa og alle sammen, så der har de 8 bøker. Stortinget har flere bøker. Dronninga Margrethe i Danmark har fått 2 bøker, så jeg har fått så mye takkebrev for både i Danmark og slottet her.
0: Ja, det henger vel noen brev. Det henger på veggen hjemme hos deg, ja. Det
1: henger på veggen hjemme hos meg.
0: Det er litt hyggelig, da.
1: Ja. Ja. Og skriver 12 bøker, og så tenkte jeg, når vi snakker om frelsen, så tenkte jeg det at når jeg ble frelst, jeg sa det i sted, jeg kan lese av det igjen, at du kan si ja til Jesus. Når du har sagt ja til Jesus, bekjent Jesus som din Herre, så bare kan du ringe når du har gjort det, så skal jeg sende deg 2 av bøkene mine gratis til deg. i posten. Da bare ringer du inn og så sier at hvis du har sagt ja til Jesus, og da er det veldig fint at, for dersom du bekjenner Herre Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Så hver dem som tror på ham skal bli, ja, det skal bli frelst. Og det kan du gjøre, for at da blir du fri. Virkelig fri blir du. Og det er også for deg glede, du får deg frihet, og du blir løst, og du blir satt deg fri. Så bekjenn det for deg nå, og så ring inn og så si, og så fortell at du har sagt ja til Jesus, så skal jeg sende deg bøker.
0: Ja, det var fint. Ja, vi må ringe inn 69 29 42 42, og vi har 20 minutter igjen før vi skal gå av lufta, men du har mulighet til å ringe inn hvis du har et bønnebjær eller ønsker å fortelle at du blir frelst, og hvis du har bøkene til Hans Svein, så kan du ringe inn. Ja, da lar vi... Nå skal vi høre på en sang til da, som er veldig kjent, På en høyde langt borte, og den har vi hentet fra CD-en Bedehusland, På en høyde langt borte.

0: Ja, Kai, du har en hilsen fra Bibelen du også. Vær så god.
1: Ja, jeg tenker på den bortkomne sønnen.
0: Ja.
1: Jeg tenker på det som står i Lukas kapittel 15 fra sjelvo ut kapitlet.
0: Ja.
1: Der står det faktisk talt at hans sønnen, og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til sin far, far, gi meg den del av boet som faller på meg.
0: Ja.
1: Og han skiftet sin eiendom imellom dem.
0: Ja.
1: Og ikke mange dager derefter samlet han den yngste sønnen alt sitt og dro av gårde langt borte.
0: Mm.
1: Og så vet vi egentlig hva som skjedde, og sønnen han ødsla bort
0: alt som var.
1: Til alt som var. Og så kommer vi nedover, så forteller han måtte sitte i grisebingen og spise skulene som grisene spiste.
0: Ja. Det var dårlig mat.
1: Ja, var det. Så sitter jeg og tenker på at hva var for noe som romstørt opp i hodet hans? Jo, han kom til seg selv.
0: Mm.
1: Og så sier han det i vers 18 i samme kapittel, så sier han i kapittel 15 i Lukas evangeliet, så sier han, jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Der ser han begynte å bekjenne sin.
0: Mm.
1: Og jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og så legg merke til en ting.
0: Ja.
1: Det er så viktig at vi tar til oss av det her. Og han sto opp og kom til sin far. Men, legg merke til, men da han enda var langt borte, så han hans far ham, og han ynkedes inderlig og løp til og fikk ham og falt ham omkring halsen og kysset ham.
0: Mm.
1: Sånn skjer det.
0: Var ikke noen fordømmelse?
1: Nei, det var ikke fordømmelse. Nei. Der ser du hvordan, når han bekjente sin synd, så legg merke til at hele sønnen ble forandret. Selv om han gjerne vil bare være tjener på faren sin. Men så, hva var det skjedde? Jo, han slakta gjøkalven. Mm. Og så ble han servert og satt på fin, flott kappe.
0: Ja.
1: Der ser du hvordan Gud er mot oss. Jesus sa i, tror det står i Matteus evangeliet, at han hadde stor medynk. Altså, Jesus hadde så vondt når han ser menneskene sleit. Han så på menneskene som ikke hadde en hyrde. Det var ingen som kunne være med dem, hjelpe dem, og gi dem den rette maten, den rette kløa, alt det der de trengte. Men Jesus, når vi snur om til ham, så vil også vi komme til Kristus Jesus og blir fri. Og så flott også, vet jeg, Jesus står der med åpne armer og tar imot deg. Det står faktisk talt i Bibelen at englene i himmelen står og jubler for meg mennesker som blir mennesker som blir frelst. Da kan du se egentlig på hvordan den himmelske biten er. Det står og venter på oss. Jesus, han snur om hele livet fra det som at vi lever i verden og frem til vi kommer til det himmelske, hvor vi får et nytt liv og ny frihet, hvor vi kan leve i frihetens fullkomne lov. Der ligger kjærligheten fra Gud til oss.
0: Der ligger kjærligheten, ja. Veldig fint, Kai. Veldig fint. Vi skal høre en sang til, Gjennom blodet, med Håkon Fagervik.

0: Ja, du lytter fortsatt til omsorgsprogram på Radio Øst, og telefonen 69 29 42 42. Og nå har vi fått to nye bønnebjær, som Kai, du får ta dem, du.
1: Ja,
0: vær så god.
1: Vi skal be fra en dame som nettopp har blitt enke.
0: Mm.
1: Og så skal jeg også ta med en dame som ber om at barnebarna har det trygt.
0: Ja.
1: Be om at barnebarna har det trygt og bra.
0: Mm.
1: Dame ønsker at undersøkelse på sykehuset i morgen må vise at hennes hjerte er bedre. Be også på beinet som ikke er så bra. Ja, Jesus, vi takker deg for at vi kan komme til deg med alle ting. Derfor så legger vi også denne dame som nettopp har blitt enke fremfor dine føtter, og vi ber takker deg at du trøster henne og styrker henne i Jesu navn. Og så takker vi Herre deg for at du ser til henne. Takker deg for bønnesvaret i Jesu navn. Vi ber også om at du skal styrke og se til barnebarna, en dame, og se at barnebarna har det trygt og godt. Jeg priser deg, far, at du ser til barnebarna der nå i Jesu navn. Jeg takker og priser at vi kan komme til deg og legge dem frem på dine føtter. Jeg takker og priser Herre deg for at du skal se til at de barna har det godt, og at denne dama som skal til undersøkelse på sykehuset i morgen også, at du ser til at det hjertet viser at du har det bedre.
0: Ja.
1: Og at vi kan få tilbake med deg. Det er bedre.
0: Ja.
1: Og derfor så priser vi deg at du skal se til det biten der, og at beina hennes blir også bra.
0: Mm.
1: Sånn at hun kan få lov til å gå trygt og godt i Jesu navn. Takk deg på bønnesvaren i Jesu navn. Amen.
0: Ja, det er fint, Kai. Vi har hatt en fest på Sion i Råde i dag, og markert 17. mai. Så, og det som også er litt interessant er at akkurat i dag, 17. mai 2026, så er det også stor feiring i USA. De har jo 250-årsjubileum nå i år. I 1776 så ble det en ny nasjon. Og akkurat pussig at det ble akkurat i dag de skal feire det. Men altså i dag så er det sånn at Amerikas kristne grunnverdier står i fokus når landet feirer 250-årsjubileum 17. mai i dag da. Det skjer ved National Mall i sentrum av Washington D.C. Og det vil være en historisk samling der. Amerikanere fra alle samfunnslag og over hele landet forbereder seg til nasjons 250-årsdag. Og det gjør de med følgende: skriftlesning, vitnesbyrd og bønn. Det blir morgenmøte foran den amerikanske kongressbygningen. Det har selvfølgelig vært nå. Og så blir det, og feiringen foregår hele dagen, så den er fortsatt, skjer sikkert fortsatt der, og det er sikkert noe på TV etter hvert som vi kan få se på. Og der, i sentrum for dette så har de kalt det for gjeninnvielse 250. Mm. Og der står det takksigelse Gud for at han har vært nær i det nasjonale livet gjennom 250 år. Og amerikanerne skal også be om Guds veiledning for de neste 250 år, heter det i omtalen av arrangementet. Og videre i den artikkelen som jeg har her sånn, så står det litt om at da landet eller nasjonen ble grunnlagt for 250 år siden, så var det en uavhengighetserklæring som ble gjort. Men før det, så ble det beordret en dag med faste ydmykelse og bønn, der vi bønnfalt Gud om å tilgi alle våre mangfoldige synder og overtredelser, og å etablere Amerikas fred og frihet på et solid og varig fundament. Og det er da på Bibelens lære. Og det som er blitt sitert av presidenten, det er at under alle forhold, under omstendigheter, vær takknemlige, som det står i 1. Tessalonikene 5:18. Og de ønsker at også for de neste 250 år, at det må være fundert og fundamentert på Jesus og på Guds ord, på Guds nåde faktisk. Så det er sterkt å lese om det som nå skjer i USA på den biten. så kan man ha forskjellige meninger, både det ene og andre, men det har vært grunnlaget for hva skal jeg si, Amerikas suksess, og for at det har gått så bra med dem, at de har fått lov til å være et lys for nasjoner. De har fått lov til å sende ut masse misjonærer til hele verden, og vært av de viktigste som har sendt ut evangeliet videre i verden. Så det tenkte jeg ville ta med det akkurat i dag på 17. mai 2026. Det var litt spesielt at det var på vår nasjonaldag. Så da ble det en spesiell connection. Og da kan det passe å høre på evangeliesentermusikken som synger «Ta hele verden, jeg velger Jesus». Da tar vi den neste sangen.

Ja, det var evangeliesentermusikken det. Det fart over dem. Men da klokka snart 10:30 den på kvelden, og det snart, ja, det tid for å si god natt og takk for i kveld. Og du har altså lyttet til 2 timers program fra Sion Råde. Og tekniker for denne sendingen har vært Andreas Hovde. Og de som har vært med her i studio og tatt telefoner, det Svein Christensen, Kai Hagen, Gunn Lisbeth Juliussen Hjertebråten og Johan Isak Juliussen Hjertebråten. Sion Råde tilbake med et nytt omsorgsprogram om 4 uker. Da et annet team som med på lufta, det blir med Knut og Gry regner med. Og så, hvis det går som vi tenker, så kanskje vi tilbake om 8 uker. Og vi håper jo at det har vært en velsignelse, og vi takker for at du har hørt på oss. Og vi håper at du kan ta med deg velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løft sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Takk for i dag.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Ja, da det tid for sommerlotteri.
2: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
1: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
2: Ja, vips inn 51 36 85.
1: Og marker det med sommer.
2: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
1: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
2: Sommerlotteri!

0: Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: bare tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Vi har alle en ting felles, og det lengsel. Vi lengter etter det vi ikke har, og vi lengter etter de vi har kjær, og vi lengter etter noe å støtte oss til. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. I Bibelen så ser vi den samme lengselen på mange forskjellige måter. Den bor I alle, fra den minste til den største, og I den fattigste til den rikeste. I dag skal du få høre om en veldig rik person som kjente lengselen. Hun var ikke bare rik, hun var vakker, og hun var kongelig. Og vi leser I Matteus 12, 42. Dronningen fra landet I sør skal stå frem I dommen sammen med denne slekten og dømme den. For hun kom helt fra jordens ytterste grenser for å lytte til Salomos visdom. Og her mer enn Salomo. Dronningen av Saba stilte viktige spørsmål om Gud, hans vei og vilje. Hun nøyde seg ikke bare med å sitte der med sine spørsmål, men hun drog ut på en oppdagelsesreise som førte henne over land og over hav. Og det var en lang og farlig tur, spesielt for en kvinne. Men dronningens søking var ikke bare en intellektuell øvelse. Og vi leser I første kongebok 10 hele historien der. Da dronningen av Saba hørte gjeter om Salomo som skyldtes Herrens navn, kom hun for å sette ham på prøve med gåter. Og da hun var kommet til Salomo, talte hun med han om alt som lå henne på hjertet. Men Salomo svarte på alle hennes gåter. Hvis du har noe viktig du vil spørre Gud om, angående hans veier eller hans vilje, så skal ikke du slå deg til ro med å være nysgjerrig. La lengselen etter Gud føre deg ut på en oppdagelsesreise. Det helt I orden at du har dine tvil og at du kjemper med åndelige spørsmål. Dronningen av Saba var fornøyd da hun forlot Israel. Og Gud vil også gi deg svar som du trenger på de vanskelige spørsmålene. Den afrikanske dronningen betalte en høy pris. Det kostet tid og besvær og anstrengelser. Og hvor mange av oss villige til å søke Gud på den måten? Det vi leste I Matteus 12, der ser vi at Jesus roser dronningen av Saba, Blant alle søkende mennesker I det gamle testamentet, så tar Herren frem denne afrikanske kvinnen som et eksempel på åndelig tørst og lengsel. Ja, Jesus større enn Salomo. Og hvis Israels konge var så villig til å løse dronningen av Sabas gåter, hvor ikke mer vil da Jesus oppfylle din åndelige tørst og lengsel? Og nå skal vi få høre en sang som handler om lengsel, om hvordan Jesus trøster kvinner som sto ved graven og lengtet etter Jesus.